0: Carl Vidar, kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is I vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer.

0: og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleierprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: alone. That's when I remember, that's when I remember.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Eller? Ja, men det ikke det?
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
5: No.
6: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager. Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere. Der,
2: ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det fint med sommer.
7: Varme og bade og...
8: Det spise is i vannet.
6: Det fint vær.
9: Fri fra jobb.
10: God sommer.

0: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det en deilig dag på sjøen.
5: Tilbringe tid med familien.
6: Det fint med sommer.
7: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
6: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
2: Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og dermed videre til åttendedelsfinale i VM og skal møte Brasil. Feiringen bredte seg til flere byer med full folkefest i gatene. Politiet i Oslo opplyser at det har vært god stemning og at det ikke meldt om uønskede hendelser. I Bergen ga kampen utslag på seismologiske instrumenter. Handel og kontor i Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren i Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk, og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut i 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta i Ullensaker på Romerike har forklart seg i avhør. Det gjorde han i går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 i går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen i familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke er offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned, som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader. For første halvår i år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere i år. Tottenham skal ha vunnet kampen om Mateus Fernandes ifølge Sky Sports og The Athletic. Det skal være avtalt en overgang på 85 millioner britiske pund, altså godt over 1,1 milliarder kroner. Beløpet blir i så fall klubbens høyeste noensinne. Fernandes har vært ettertraktet etter at West Ham rykket ned fra Premier League. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Midt i arbeidsøka, i hvert fall for de som er på jobb og ikke har ferie. Og har du ferie, så er du kanskje ikke oppe så tidlig, eller hva? Riktig god morgen i hvert fall. Her vi klar for dagen, og starter i morgen med Matthew Morrison og Summer Rain. Radio Metro.

0: Murder on the Dance Floor og Sophie Ellis Bexter på Radio Metro. Riktig god morgen. Tenk på det, nå vi ferdig med juni. Nå vi inne I juli måned. Det første sådan. Det nasjonaldag I Burundi, I Kanada, og også Rwanda har nasjonaldag I dag. Gratulerer. Ask og Embla har navnedag I dag. Gratulerer til dere. Så kan vi også da titte så vidt der innom soloppgang. Og så nå vi jo I juli, og det begynner å bli sånn, det trekker seg mot litt som mørkere tid, men soloppgang det var klokken 4 I morges, og så går det ned igjen 22.40, I hvert fall da over hovedstaden 1 minutt og 41 sekunder mindre dagslys I dag, I forhold til I går faktisk, men det noe mye lys å ta av, heldigvis
1: Du har en ny beskjed
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
5: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Power, rock, hit, radio.
8: This is heart.
7: Heart.
8: The beat.
9: Radio Metro.
6: Din lyd I App Store eller I

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Det var Passenger på Radio Metro, og låta heter
0: And you let her go.
1: Let her go var det det var, ja. Du, det på datoen I dag, I 1815 at Stortinget for første gang trådte sammen, sånn ordentlig. I USA begynte slaget ved Gettysburg på denne dagen I 1863. Det var det blodigste slaget under den amerikanske borgerkrigen, og var til tre dager. Kanada ble opprettet av fire tidligere brittiske kolonier I 1867. Sykkelløpet Tour de France ble arrangert for første gang på denne datoen I 1903. Og I 1924 ble Oslo vedtatt som nytt navn på Kristiania fra 1.1.1925. Da. NRK begynte sin virksomhet I 1933, eller da under navnet Norsk Rikskringkasting, så ble Burundi og Rwanda selvstendige på dagens dato I 1962. Tobaksreklame ble totalforbudt I Norge I 1975 på denne datoen, og I 2000 ble Øresundbroa fra Malmö til København offisielt åpnet. Og så det nå noen år siden bare at EU innførte forbud mot spisebestikk, beger og sugerør av plast. Det var I 2021 på nettopp samme dato, hvor Karsten Warholm satte verdensrekord på 400 meter hekk med 46,70 under Bislett Games. Det var en liten sånn historiegjennomgang det, for dagens dato. Her Fleetwood Mac nå I Metro Morgen.

0: I Metronorn, så blir det musikk fra sjefen selv, Bruce Springsteen og Sakao. Man kommer rett til nyhetene. De rett rundt hjørnet.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelig selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Oi, nei, har vi punktert nå? Svarte
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss, akkurat som vi har gjort I 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere. Der.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Hei, det Right Price Elfos.
11: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har børste gull.
11: Ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
14: Radio Metro fra din lyd.
15: Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og dermed videre til åttendedelsfinale I VM og skal møte Brasil. Feiringen bredte seg til flere byer med full folkefest I gatene. Politiet I Oslo opplyser at det har vært god stemning og at det ikke meldt om uønskede hendelser. I Bergen ga kampen utslag på seismologiske instrumenter. Handel og kontor I Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren I Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut I 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta I Ullensaker på Romerike har forklart seg I avhør. Det gjorde han I går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 I går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen I familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader. For første halvår I år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere I år. Tottenham skal ha vunnet kampen om Mateus Fernandes ifølge Sky Sports og The Athletic. Det skal være avtalt en overgang på 85 millioner britiske pund, altså godt over 1,1 milliarder kroner. Beløpet blir I så fall klubbens høyeste noensinne. Fernandes har vært ettertraktet etter at West Ham rykket ned fra Premier League. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Lambada fra Kaoma på Radio Metro. Riktig god morgen, god onsdag. Til Trine Mentebeno for en oversikt over dagens viktigste hendelser. Da kan du starte da med at I dag så markerer Kinas kommunistparti 105-årsjubileum. Det ble grunnlagt 1. juli I 1921. Ellers det I dag slik at Irland overtar formannskapet I EU etter Kypros. De neste 6 månedene det irene som skal styre dagsordenen og få saker vedtatt I EU. Det mest omfattende EUs neste langtidsbudsjett, der håpet å få rammeverket over målstreken innen utgangen av året. Og apropos EU da, de kommer med årets eurobarometer I dag, hvor et utvalg innbyggere spurt om forventningene og holdningen til EU. Det EU-parlamentet som står bak denne undersøkelsen her. Og så det nye kamper I fotball-VM I dag med England og Kongo klokka 18 fra Atlanta I USA. Belgia møter Senegal klokken 22. Og så det for øvrig USA mot Bosnia-Herzegovina natt til I morgen. Den starter 0-2

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Mandagsbarn fra Veronica Maggio på Radio Metro. God onsdag! Hyggelig at du hører på Metro-morgen, hvor du snart skal få et hint I vår sommerdestinasjonskonkurranse. Om du ikke helt har forstått hvor vi skal denne uka her, så kommer en nytt hint om cirka en halvtimes tid. Jeg heter Stian Berg og med deg gjennom morgenen. Frem til klokka blir 10 her I Metro-morgen. Slenger på litt musikk fra Ray Parker Jr. og filmmusikk fra Ghostbusters om noen få minutter. Også Dean Lewis sin Be All Right før nyhetene klokka 7.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
4: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Smash! Det godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Bonjour, la mer, amour.
7: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det fint med sommer.
11: Varme og bade og...
12: Det spise is I vannet.
10: Det fint vær.
13: Fri fra jobb.
14: God sommer.
15: Ja!

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Erling Haaland, elefantenes plageånd, slik oppsummerer Elfenbenskystens største avis Fraternité Matin-kampen i går. De kaller seg selv elefantene når de spiller, men de måtte altså gi tapt i det avisen beskriver som en jevn kamp. Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen, og vi er historisk langt i konkurransen. Mekling er i gang mellom partene i offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt natt til fredag for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Handel og Kontor Norge og NHO er enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren i Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk, og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut i 15 bedrifter. Mannen som er siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta i Ullensaker på Romerike har forklart seg i avhør. Det gjorde han i går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 i går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen i familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke er offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Og her er værvarslet. Østlandet stort sett oppholdsvær, men etter hvert spredte regnbyger i hele området, lokalt med torden. Sørlandet lettskyet oppholdsvær, men senere enkelte regnbyger, også her uttrykt for torden. Rogaland stort sett oppholdsvær og periode med sol. Vestland skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Ja, for en fin morgen også da. Riktig god onsdag. Vi på 1. juli, i gang med en ny måned. Og jeg klar som bare det, altså. Og kan starte teamet nå med sommelige toner fra Jack Johnson. Her, upside down.

0: Sometimes fra Donkey Boy på Radio Metro. Riktig god onsdag morgen. I dag så skal vi få løsningen på hvor vi egentlig skal inn I denne ukens sommerdestinasjon. Vi har en ny destinasjon hver eneste uke gjennom hele sommeren. Men du skal få et nytt hint altså, hvis du ikke har fått det helt med deg enda etter Morgan Wallen og Tate McRae's What I Want. Først Ronan Keating om to minutter.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO. Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Kjøpte en plante, og der var jeg solgt. Så jeg kjøpte flere. Plante, Via plantene, bare billigere.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Og gutta, AA1 ga deg kår in the middle, og så skal vi til 90-tallet og TLC etter nyhetene. No Scrubs rett rundt hjørnet.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
6: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store. I dag. Dette Radio Metro fra din bil.
9: Erling Haaland, elefantenes plageånd, slik oppsummerer Elfenbens kystens største avis, Fraternité Matin-kampen I går. De kaller seg selv elefantene når de spiller, men de måtte altså gi tapt I det avisen beskriver som en jevn kamp. Norge møter Brasil I åttendedelsfinalen, og vi historisk langt I konkurransen. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Handel og kontor Norge og NHO enige om en ny standardoverenskomst etter halvannen time på overtid hos Riksmekleren I Oslo. Avtalen gjelder kontorfunksjonærer innen blant annet marked, salg og logistikk og innebærer at streik ikke blir aktuelt. 417 medlemmer unngås dermed å bli tatt ut I 15 bedrifter. Mannen som siktet for drap etter et mistenkelig dødsfall på Kløfta I Ullensaker på Romerike har forklart seg I avhør. Det gjorde han I går ettermiddag. Det sier hans forsvarer til NRK. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 06.20 I går morges og rykket ut. På stedet ble en mann erklært død og en annen I familien pågrepet. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader. For første halvår I år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Ah, Jimmy Cliff og Reggae Night I Metro Morgen. Nå, hvordan ble det I går? Ble du med på å ro? Jeg satt vi og rodde I hele sofaen omtrent ut av huset I går I sitrende spenning. Herlighet altså, vi klarte det. Vi videre til åttedelsfinale. Vi skal møte Brasil, og det ikke så veldig lenge til. 5. juli datoen hvor kampen spilles mot Brasil, og det allerede på søndag det. Og ikke så aller verst kampstart heller, klokken 22, og det noe vi kan leve med tanke på andre kamper som har begynt langt senere. Jeg gleder meg, ja. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: av Pointer Sisters. Det hørte Slow Hand på Radio Metro. Mark Ambers Belong Together, og så Levers Casanova før nyhetene klokka åtte. Heng på!
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Hva folk butse på her, da?
9: Nei, nummer åtte, de kan på ikke smørt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
9: De kan på ikke smørt solkrem!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts Apotek.
10: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
6: Din lyd.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Norge møter Brasil i New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil i 1998 lever videre i minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten er at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale i VM i går kveld. I dag skal mannen som er pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling er i gang mellom partene i offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt natt til fredag for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten er verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje i 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike-missiler til et nytt land. Det kommer frem i pressemeldingen at dette landet ikke er offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette landet i verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Og her er værvarslet. Østlandet stort sett oppholdsvær, men etter hvert spredte regnbyger i hele området, lokalt med torden. Sørlandet lettskyet oppholdsvær, men senere enkelte regnbyger, også her uttrykt for torden. Rogaland stort sett oppholdsvær og periode med sol. Vestland skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Og god onsdag, 1. juli. Jeg er Stian Berg og er med deg et par timer til, altså denne onsdagen, med musikk nå fra Don Henley. Her skal vi til sommertoner da med The Voice of Summer.

0: Never Had a Dream Come True fra S-Club på Radio Metro. Billy Joel's River of Dreams ligger her og vaker nå, venter på å komme på. Også Astrid S sin symfoni kommer før vi skal til en nytt hint I det som denne ukens sommerdestinasjon. Og nå gjelder det å henge på, altså for det siste mulighet.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja. Hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halvpris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
10: Sol, sommer og variert musikk.
11: Det fint med sommer.
12: Varme og bade og...
13: Det spise is I vannet.
11: Det fint vær.
14: Fri fra jobb.
15: God sommer.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
1: Det siste mulighet nå for å fortelle oss hvor vi skal i denne ukens sommerdestinasjon. Litt over klokka ni så røper vi det hele, og det dreier seg om et museum og et område med både romrakett og oppfinnerverksted. Og jammen finner du også en postkasse der, som kan heises, så selv de litt kortere beboerne kan rekke opp til posten.
2: Drammen og baklengs inn i fuglekassa.
0: SMS sommer til 2030 om du vet hvor vi er denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din

0: fra vårt kjære naboland. Du hørte Bossen, som han kaller seg. One in a million. Og så skal vi til Eros Ramazzotti, og så Bobby McFerrin kommer med sin Don't Worry Be Happy etter nyhetene.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I naken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Malte, ansiktet, og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Mamma?
7: Ja, vennen min?
6: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den da.
7: Ja, synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
11: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
13: Norge møter Brasil I New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil I 1998 lever videre I minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale I VM I går kveld. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje I 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Kongsberg har sikret en kontrakt verdt 4,7 milliarder kroner for leveranser av Joint Strike Missiler til et nytt land. Det kommer frem I pressemeldingen at dette landet ikke offentlig kjent. De sier altså ikke hvem de selger det til. Ifølge meldingen blir dette det sjette land I verden som kjøper slike missiler til sine F-35. Verdenshavene har hatt sin varmeste juni måned, som registrert ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader. For første halvår I år var temperaturen 20,04. Copernicus mener El Niño kan gi enda høyere temperaturer senere I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ja, don't worry, be happy. Hørte Bobby McFerrin på Radio Metro. Hvert eneste år så gjøres det noen revurderinger da av norsk lov, og fra og med I dag så trer I kraft en del endringer det kan være greit å få med seg. Blant annet så blir det forbudt å selge lystgass til personer under 18 år, og det blir også ulovlig å selge lystgass til rusformål, altså for de som driver med det. Kommuner kan også nå innføre en turistavgift på opp til 3% for overnatting, mens campinggjester slipper unna. Det blir også enklere

0: Være boligeier, for fra nå så trenger du som hovedregel ikke byggesøknad hvis du vil montere solcellepanel eller etterisolere huset. For barnefamilier så lovfestes retten til 12 timer gratis SFO I uka for elever på 1. til 3. trinn fra skolestart I august, samtidig slipper også 16- og 17-åringer å betale egenandel hos lege, psykolog og for flere andre helsetjenester. Og så får Norge faktisk en helt ny romlov fra med I dag, blant annet for å håndtere den økende romaktiviteten fra Andøya.
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane a masterpiece Oh my, my love I take one look at you, you're taking me

0: Forever and For Always. Dette var Shania Twain I Metro Morgen. Faktisk aktuell med ny musikk nå, kommer med albumet Little Miss Twain nå I løpet av juli. Samtidig det også bekreftet at det lages en stor spillefilm nå om livet hennes, hvor også Shania selvinnodert som produsent. Dette her blir ikke noen uautorisert biografi da, med andre ord. Det kan bli interessant. Jeg heter Stian Berg og med deg frem til klokka blir 10, så en snøv times tid til. Og snart med fasit I det som denne ukens sommerdestinasjon. Hvor det vi egentlig skulle hen denne uka her? Det ganske mange som jeg ser har sendt inn riktig svar, og så det ganske mange feil også faktisk. Men ja, hva som den riktige skal du snart få vite altså. Nå blir det Chris Isaac, også Olivia Dean, før nyhetene klokka 9.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det en deilig dag på sjøen.
6: Tilbringe tid med familien.
7: Det fint med sommer.
8: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
7: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: England møter Kongo i fotball-VMs 16-dels finale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV 2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil i New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil i 1998 lever videre i minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten er at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale i VM i går kveld. I dag trer en ny lov i kraft som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Helsetilsynet får tilgang til opplysninger der det vanligvis er taushetsplikt, slik at de kan undersøke om hjelpeapparatet har sviktet. Dette er viktig fordi systemfeil i slike saker kan få alvorlige konsekvenser. I dag skal mannen som er pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten er verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje i 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Og her er værvarslet. Østlandet stort sett oppholdsvær, men etter hvert spredte regnbyger i hele området, lokalt med torden. Sørlandet lettskyet oppholdsvær, men senere enkelte regnbyger, også her uttrykt for torden. Rogaland stort sett oppholdsvær og periode med sol. Vestland skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Riktig god onsdag, 1. juli, og vi tar en time til med Metro Morgen, og har gjort klare en rekke gode låter her, blant annet fra Leona Lewis og Miles Smith, blant annet, men skal starte teamen nå med Joe Cocker og Summer in the City.

0: Juan Lewis, Better in Time I Metro Morgen, som gjennom hele sommeren gir deg en ny destinasjon vi skal frem til hver eneste uke. Nå har vi gitt noen hint da, om hvor vi skal denne uka. Du skal få fasit om noen ganske få minutter. Først The Commitments, Mustang Sally om et par minutter.
1: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Hva du der? Kom og sitte her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad I solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50. Det pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus Apotek.
7: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
8: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
1: Og nå skal vi røpe det, hva som denne ukens sommerdestinasjon. Da kan vi spørre deg, Hilde Bergebakken.
2: Jo, men det jo Alvdal det, med herrehuset Aukrust og flåklypa verden i et nøtteskal.
1: Så herlig. Du, fortell litt hva man kan oppleve hos dere, Hilde.
2: Ja, vi har jo her på Alvdal, da har vi museet, kunstnermuseet Kjell Aukrust, og det et opplevelsesmuseum med mange ting. Vi har flåklypa toppen med La Apollo 13, måneraketten, der du kan ta turen gjennom fire etasjer med Reodor Felgen sine oppfinnelser, og til slutt så havner du på månen.
1: For du kan ta astronautsertifikat hos deres, rett og slett?
2: Ja, da kan du ta astronautsertifikat for å komme deg helt opp.
1: Og man trenger ikke være barn for å gjøre det, eller?
2: Nei, det veldig mange voksne som tar det. Det synes alle er gøy.
1: Ja, så kan du oppleve Reodor Felgens oppfinnelser, og de kjenner vi godt fra flåklypa-filmene.
2: Det jo fra filmene og fra bøkene og litt forskjellig som man kan oppleve her. Og så har vi også Reodors hus på flåklypa-toppen. Så det litt tålet å innom der og se hvor Reodor bor og senga der Solan og Ludvig krangler om å ligge innerst og sånne ting. Og så har vi jo museet med utstilling, og i år er det jo Solan 60 år. For Solan Gunnarsen er hele 60 år i år.
1: Ja, gratulerer, får vi si da.
2: Jo, takk. Og derfor så er årets utstilling handler om Solan 60 år.
1: Til slutt her, Hilde, har du tips til nye besøkende som kommer til dere?
2: Ja, stikk innom her. Her er det også masse gammeldagse leker, så her går det an å lære seg å gå på stylter, kaste med hestesko på stikka og så videre. Så det er masse artig å prøve her for barnefamilier.
1: Så må jeg bare spørre deg, ser vi fuglekassa der også, eller?
2: Ja, da du gjør nok det.
1: Og det mange som hadde riktig svar, altså. Og vinneren av inngangsbillett for en familie blir annonsert på Facebook.
0: Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: My Private Emotion fra Ricky Martin og Meia. Klokka halv ti. Du skal få nyheter om to minutter.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk,

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
4: Radio Metro fra din lyd.
5: England møter Kongo I fotball-VMs 16-dels finale I dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere I kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 I natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV 2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil I New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil I 1998 lever videre I minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale I VM I går kveld. I dag trer en ny lov I kraft som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Helsetilsynet får tilgang til opplysninger der det vanligvis taushetsplikt, slik at de kan undersøke om hjelpeapparatet har sviktet. Dette viktig fordi systemfeil I slike saker kan få alvorlige konsekvenser. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap I en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut I går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var I familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. Mekling I gang mellom partene I offshore-oppgjøret for flyttbare innretninger. Safe, Styrke og DSO forhandler med Norges Rederiforbund. Partene har frist til midnatt, natt til fredag, for å bli enige. Hvis meklingen ikke fører frem, kan 625 arbeidstagere gå til streik. Sverige og Ukraina har inngått kampflyavtale. Saab skal levere 16 Gripen kampfly til Ukraina. Kontrakten verdt rundt 24,6 milliarder svenske kroner. Leveringene skal skje I 2029 og 2030 med reservedeler, utstyr og teknisk støtte. Zelensky sier dette vil styrke landets forsvar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

I dag, spesielt da til barn, og det spesielt av de unge som ruser seg på denne gassen her. For å ha en kort, intens rus som varer et minutt eller to. Eufori, latter og litt svevende følelse virkningen. Akkurat det du ikke trenger bak rattet. Derfor tester nå dansk politi lystgass I et pilotprosjekt. Testen positiv, så blir det tatt blodprøve etterpå. Det fascinerende hvordan ting egentlig skifter rolle, altså. Altså, før så var dette her noe som gjorde tannlegebesøket litt mindre skummelt. Nå det blitt et problem I trafikken, og det sier kanskje litt mer om vår tid, da. Vi klarer å finne rus I ting som egentlig var laget til helt andre formål. Så kanskje folk, da, mener noe helt annet når de sier at de skikkelig god I gassen.

0: håper du får en langt bedre dag enn det Daniel Powter synger om her. Metromorgen I hvert fall ferdig for I dag. Nyheter om noen få minutter fra Endre, og så Trond og Harald videre gjennom formiddagen. Jeg Stian Berg og tilbake igjen I morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Hei, det Right Price Elfos.
6: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halvpris. Nå kun 3.999. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
10: Ja.
9: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
10: Wow, det billig.
9: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
10: Ja.
11: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer. Sol, sommer og variert musikk.
12: Det en deilig dag på sjøen.
13: Tilbringe tid med familien.
14: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
14: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt. Og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. I dag skal mannen som pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. England møter Kongo i fotball-VMs 16-delsfinale i dag klokken 18 norsk tid. England regnes som favoritt, tross lang periode uten mesterskapstitel. Senere i kveld spiller Belgia mot Senegal, mens USA møter Bosnia-Herzegovina klokken 2 i natt. NRK sender den første og siste av de to kampene, og TV2 viser Belgia-Senegal. Norge møter Brasil i New York til helgen. Martin Ødegaard sier at seieren mot Brasil i 1998 lever videre i minnene, og at laget nå skriver sin egen historie, og sannheten at flesteparten av spillerne ikke engang var påtenkt. Sander Berge sier at det blir fantastisk å spille mot Brasil, etter at Norge tok seg til åttendedelsfinale i VM i går kveld. Og her værvarselet. Østlandet stort sett oppholdsvær, men etter hvert spredte regnbyger i hele området, lokalt med torden. Sørlandet lettskyet oppholdsvær, men senere enkelte regnbyger, også her uttrykt for torden. Rogaland stort sett oppholdsvær og periode med sol. Vestland skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Takk til Stian og til Metro Morgen. Nå fortsetter formiddagen. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på Radio Metro. Om få minutter så kommer Mark Knopfler og James Taylor. Det blir Sailing to Philadelphia etter Bananarama. Her Cruel Summer.
4: God sommer.

0: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pin for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
6: Slutt.
5: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
7: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
8: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Månens elev og Anne-Grete Preus på Radio Metro. I kveld så spiller England mot Kongo og Belgia, de spiller mot Senegal, og I Metro ettermiddag hos Lars så kan du bli en vinner av premier som gjør kampkvelden litt bedre, eller kampnatta, alt ettersom. Han deler ut brett med Munkholm, eller han deler ut VM-pakker fra skinke.no med deilig Tapas. Vil du være med I konkurransen, gå inn I din lydappen. Den henter du I App Store eller Google Play dersom du ikke har appen. Og under Radiometer-logoen, der det en konkurranseknapp, og den kan du trykke på, og du kan bli en vinner. Lykke til! Så!

ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Because of You ifra Kelly Clarkson på Radio Metro. Før det, KC and the Sunshine Band og straks Soul Sister, The Way to Your Heart.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Shhh. Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktsens og her. Solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Det veggdyr I senga?
9: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
10: Vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
11: Pappa?
12: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
11: Som til noen man maler.
12: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
13: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
15: Sol, sommer og variert musikk.
16: Det fint med sommer.
17: Varme og bade og...
18: Det spise is I vannet.
16: Det fint vær.
19: Fri fra jobb.
20: God sommer.

Sister, The Way To Your Heart på Radio Metro, her I Metro formiddag. Jeg heter Trond Harald, er med deg alle hverdager fra 10 til 14, og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på, og du, det kan vi gjøre gjennom hele sommeren også. Om få minutter så venter Taylor Swift på oss, det blir Opa Light, etter fine, fine tonene fra Bob Marley, Is This Love?

0: Out of Touch, Hall & Oates på Radio Metro. Metro formiddag denne 1. juli. Tenk det, vi har kommet dit. Håper du nyter sommerferien, eller har sommerferien ganske nært forestående. Du, om få minutter så blir det Miley Cyrus. Hun synger Flowers.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
2: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
5: Hei! Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no
6: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
7: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
8: Nei, men kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
10: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag

Miley Cyrus og Flowers på Radio Metro. Vi fortsetter snart med enda mer av musikken du liker. Det blir nyheter aller først når klokka blir 11. Det John Parr som følger oss frem dit med sin St. Elmo's Fire.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: TV 2 slo sin egen serierekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 millioner 15.000 seere kampen og 1 million 740.000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus, mot 5 på samme tid i fjor. Det er en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår, ifølge Statens vegvesen. Antallet er 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt, og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. NATO må se mye lenger nord, det sier alliansens nestkommanderende i Europa, Air Chief Marshal Sir Johnny Stringer. Han mener NATO må forbedre luftvern og øke evnen til langtrekkende, presise angrep, samtidig som alliansen satser mer på rimelige og masseproduserte våpen. Uttalelsen kom på en forsvarskonferanse i Storbritannia, ifølge Reuters. I dag skal mannen som er pågrepet og siktet etter et drap i en bolig på Kløfta fremstilles for varetektsfengsling. Politiet rykket ut i går morges etter melding om en voldshendelse og pågrep ham på stedet. Det opplyses at både offer og antatt gjerningsmann var i familie, og at de ikke var kjent for politiet fra før. Og her er værvarslet. Østlandet stort sett oppholdsvær, men etter hvert spredte regnbyger i hele området, lokalt med torden. Sørlandet lettskyet oppholdsvær, men senere enkelte regnbyger, også her uttrykt for torden. Rogaland stort sett oppholdsvær og periode med sol. Vestland skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Minutter over 11. Du har fått nyheter, og du på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. På jobb, til bilturen, til sommerferien, hva det nå enn måtte være. Jeg heter Trond Harald. Det blir Gareth Gates etter Ashford & Simpson. Dette hyggelig. Dette solid på Metro.
4: God sommer.
2: Dette radio.

0: solkrem. Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
5: Trenger dere ett lite avbräck? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. Får vi I Kiwi?

0: Sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
0: God

0: Just Missed the Train fra Trine Rein. Året var 1993, og det var ganske stor spenning knyttet til om hvordan dette skulle gå, I hvert fall fra Trine Rein sin side.
1: Jeg husker jo kvelden før Finders Keepers albumet kom ut, så hadde jo ikke jeg noe tro på at dette her skulle bli noe som helst I det hele tatt, og folk rundt meg fortalte jo at hvis debutalbumet ditt flopper, da kan du bare glemme det. Da må du finne deg en annen jobb, liksom, for da går det ikke. Da kan du ikke komme på banen som artist igjen senere.
0: Men så gikk det jo ganske bra, da. En debutskive som solgte over 600 000 eksemplarer. Om få minutter så venter Fine Young Cannibals etter Hozier, Take Me to Church.

ukens sommerdestinasjon var Hus Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: things that I've got.
1: VM-festen fortsetter, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på I din lydappen. Vi deler ut brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Stay on these roads. Det AHA på stasjonen for mer variert musikk. Radio Metro med Metro formiddag. Phil Collins på vei. Det samme Sara Larsson først. Uncover rett etter dette.
1: Sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka. Hos Plantehallen, like I nærheten. Du finner oss I Arendal, på Sørlandsparken og på Lund I Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.
2: Vi fremme snart. Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei. Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is i vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer.

Uncover og Sara Larsson I Metro formiddag på Radio Metro. Takk for at du hører på, det synes jeg veldig hyggelig. Nå klokka snart 12. Vi skal gi deg en oversikt over de viktigste nyhetene om få minutter. Men først en deilig låt av Phil Collins, som har laget så vanvittig mye bra. Dette Don't Lose My Number frem til klokka 12. Tusen takk for at du hører på Metro.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politien at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld innen midnatt sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dette er siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2 015 000 seere kampen og 1 740 000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det er en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår, ifølge Statens vegvesen. Antallet er 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. I dag trer flere nye lover og regler i kraft for boligeiere og unge. Fra i dag kan de fleste slippe byggesøknad før de installerer solcellepaneler og etterisoler. Fra 1. juli kan kommuner også innføre turistskatt. Og fra 1. august får 17- og 18-åringer fritak for egenandel i helsetjenesten. Og her er værvarslet. Østlandet stort sett oppholdsvær, men etter hvert spredte regnbyger i hele området, lokalt med torden. Sørlandet lettskyet oppholdsvær, men senere enkelte regnbyger, også her uttrykt for torden. Rogaland stort sett oppholdsvær og periode med sol. Vestland skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Et par minutter over 12. Du på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Jeg heter Trond Harald. God ettermiddag. Det blir straks Sara Bareilles med Love Song. Vi åpner med UB40 først. Her Red Red Wine. Radio
4: Metro. God sommer.
2: Dette Radio

0: Love Song ifra Sara Bareilles på Radio Metro. Neville Brothers, de klar med Bird on a Wire ganske snart.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei.
3: Hva
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio.
11: This is Heart.
10: Heart. The Beat.
11: Radio Metro.
9: Din lyd I App Store eller I Google.

Neville Brothers og Bird on a Wire. Dette Metro formiddag, og du hører på Radio Metro. I kveld så spiller England mot Kongo, og Belgia de spiller mot Senegal. Og I Metro ettermiddag hos Lars så kan du bli en vinner av premier som gjør kampkvelden litt bedre, eller kampnatta, alt ettersom. Han deler ut brett med Munkholm, eller han deler ut VM-pakker fra skinke.no med deilig tapas. Vil du være med I konkurransen, gå inn I din lydappen. Den henter du I App Store eller I Google Play dersom du ikke har appen. Og under Radiometer-logoen, der det en konkurranseknapp, og den kan du trykke på, og du kan bli en vinner. Lykke til!

0: En klassiker det fra Sting, det var Fields of Gold på Radio Metro, stasjon som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og I appen Din Lyd, Lillebjørn Nilsen, han synger om tusen søte damer om under to minutter.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Solkrem, har du tatt med det, eller?
8: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter, hva solkremet har du?
9: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
8: Det skjedde en gang.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
0: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

er 2,5 år siden Lillebjørn Nilsen gikk ut av tiden, og med det så var varme tekster, lun humor og et umiskjennelig gitarspill bare et minne, heldigvis minner vi kan ta frem og tilbake. Tusen søte damer, Lillebjørn Nilsen fikk du på Radio Metro her i Metro formiddag. Klokka den har passert 12:30, og det har den gjort med drøyt 7 minutter. Olivia Dean, hun er klar, hun med Man I Need.

ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: years down the road. Ella Henderson og TikTok-fenomenet Alex Warren, du fikk Carry You Home her på Radio Metro. Klokka, den passert 10 på 1, og Vanessa Paradis klar om litt over 2 minutter. Hun synger Chule Taxi.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
4: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
5: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
6: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Personlig taxi, det Vanessa Paradis på Radio Metro. Metro formiddag med mer variert musik. Det skjer mye I nyhetene. Vi får en oversikt ganske snart når klokka slår ett. Været skal du få med deg også etter Faith No More. Her Easy på Radio Metro.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld innen midnatt sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dette er siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. TV 2 slo sin egen seerrekord i går kveld da Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og tok seg til åttendedelsfinale i VM. På det meste fulgte 2.015.000 seere kampen og 1.740.000 så i snitt. TV 2 opplyser også om rundt 30% vekst i TV 2 Play. I første halvår har 15 personer mistet livet i trafikken i Akershus mot 5 på samme tid i fjor. Det er en tredobling. Tilsammen omkom 52 personer i Norge i første halvår, ifølge Statens vegvesen. Antallet er 6 flere enn ved utgangen av juni i fjor. Statens vegvesen peker på ferietrafikk og behovet for lavere fart. Og her er værvarselet. Østlandet stort sett oppholdsvær, men etter hvert spredte regnbyger i hele området, lokalt med torden. Sørlandet lettskyet oppholdsvær, men senere enkelte regnbyger, også her uttrykt for torden. Rogaland stort sett oppholdsvær og periode med sol. Vestland skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Velkommen tilbake, 1:02, og du oppdatert på siste nytt her på Radio Metro. Det blir Inker & Hamilton med Poetry in Motion, det blir Pharrell Williams med Happy, og aller først Alison Krauss etter Angel. Her sommeren i City.
0: God sommer!

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Carl Vidar, kom og sette her da.
4: Jeg sitter bra her, altså.
3: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
4: Ja, jeg ikke så glad I solen.
3: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
4: Nei.
3: Solfaktor 30, 50, pomade med SPF, litt aftershave.
4: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Right Price Bruder, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
2: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is I vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer.

Ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: öppna din dörr. Tommy Nilsson på Radio Metro. Mer varierad musik med Pointer Sisters. Jump efter detta.
1: Kukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Du, se på han der ute.
6: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel i så fall være når han på
7: Biltema!
8: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Jump ifra Pointer Sisters. Du fikk den på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Ganske snart fra både Vanessa Carlton og britiske Breathe, husker du dem? Hadde en stor hit I 88 med låta Hands to Heaven. Etter en annen brite, han heter Ed Sheeran. Her Camera.

0: Smil i ditt eget speil, Chris Holsten på Radio Metro, hvor klokka straks to, og det betyr Metro ettermiddag med Lars. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Nå det tid for nyheter etter Aretha Franklin og Eurythmics. Sisters are doing it for themselves om et par minutter.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei.
3: Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
17: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Alltinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Etter drapet på Kløfta på Romerike sier politiet nå at mannen de har pågrepet er siktet for drapet på sin egen far. Politiet melder at en mann er siktet etter et mistenkelig dødsfall. Ifølge pressemeldingen var det sønnen selv som ringte politiet. Politiet ba om 4 ukers fengsling og 2 uker med brev- og besøksforbud. Rundt 150 000 søkere til høyere utdanning må i kveld innen midnatt sørge for riktig rekkefølge på studieønskene og at nødvendig dokumentasjon er på plass. Dette er siste frist for å gjøre endringer før opptaket til studiestart. Søkere som ikke rekker fristen kan miste studieplassen. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten, ifølge et Foreign Policy Essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden i kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og her er værvarselet. Østlandet stort sett oppholdsvær, men etter hvert spredte regnbyger i hele området, lokalt med torden. Sørlandet lettskyet oppholdsvær, men senere enkelte regnbyger, også her uttrykt for torden. Rogaland stort sett oppholdsvær og periode med sol. Vestland skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Onsdag ettermiddag, og for en kveld i går. Åh, vi er i åttendelsfinalen, og det er ikke Just an Illusion. Vi begynner denne ettermiddagen med Imagination på Metro.
4: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

Nelly Furtado her sammen med James Morrison etter Imagination og deres deilige 80-tallsklassiker Just an Illusion. 10 over 2 hvert øyeblikk. Jeg, Lars, jeg skal gi deg Lionel Richie Do It To Me. Ja, det er litt sånn som vi kommer til å si til Brasil på søndag. Synd å se at svensken røyk ut i går selvfølgelig, men den franske overmakten var jo all for stor. Du skal også få disse tre før halv tre.

Do It To Me One More Time, Lionel Richie på Radio Metro. Han hadde en tøff uke forrige uke, var I Minnesota og hadde konsert I turnéen Sing a Song All Night Long. Men etter han hadde sunget denne her, så måtte han rett og slett gå av scenen. Han følte seg svimmel, og han måtte avlyse et par andre konserter forrige uke. Men han sto på scenen sammen med Earth, Wind and Fire nå for bare tre dager siden. Det jo hyggelig for ham.

0: Jan Johansen, se på meg etter Pink og Level 42, klokka er litt over halv tre. Vet du hva du kunne gå i butikken og kjøpe i dag tilbake i 1979 for aller første gang? Det er morsomt da, for den satt sitt preg på oss. Du kunne gå i butikken og kjøpe en Walkman. Tenk på det. Du skal få The Barge, som du kanskje spilte i den Walkmanen, Rhythm of the Night, straks på Metro.
1: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
6: Vi prøver å høre her.
8: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, mate, ansiktet, og her, solkrem.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

deilig sommermusikk fra The Barge, litt over halv tre på en fin onsdag, dagen etter seieren over Elfenbenskysten. Ja. Vel, det en film ute til alle som har lyst til å gå inn I en mørk kinosal og gjøre noe helt annet. Og det Toy Story 5, som har spilt inn nesten 3 milliarder I USA og Kanada, og omtrent akkurat like mye I resten av verden. 6 milliarder kroner! You got a friend in me. Ikke sant? When the road looks rough ahead and your miles and miles. Alle vil være med I denne filmen. Nå har også Taylor Swift fått en plass. I Knew It, I Knew You fra Toy Story 5 på Radio Metro.

ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: på Radio Metro. Apropos typical male. Hva har egentlig skjedd med mannen? Det er jo ingen som snakker om mannen lenger. Jeg mener altså denne fjellknausen på Vestlandet, som jo gjorde at hele samfunnet måtte evakuere. Nå har vi ikke hørt så mye om mannen, så jeg måtte google her forleden, for plutselig så kom jeg på det. Så viser det seg at de hadde hatt en pressekonferanse nå for bare 14 dager siden, og de skjønner seg ikke på det. Den sklir fort, og den sklir sakte, og ingen vet når det kommer til å skje noe, men det eneste de er sikre på er at det kommer til å skje noe. Og så mye som mellom 120 og 180 000 kubikkmeter med stein kan rase ned. Og man frykter da et enormt fjellskred, selvfølgelig. Men per nå så har ikke jeg klart å se at det er noe som helst fare rundt mannen i dag, i alle fall, så jeg får jo håpe at de som bor der har det bra. Shack Attack, Down on the Street, det er noe helt annet. Den skal du få. Og Curtis Tigers rett etter dette.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on it. Power Rock Radio. Heart. Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM, har Finn enda merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går, sammenlignet med mandagen, steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen er størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. 6 sier de er for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke er tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og 1 av 6 katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Russiske rekrutter overlever knapt en halv time ved fronten, ifølge et Foreign Policy Essay der Oxford-historikeren Peter Frankopan viser til russiske militærbloggere. Fra ankomst til leir til døden i kamp kan det ta alt fra rundt 10 dager til 3 uker. Flere vestlige vurderinger mener droner gjør nyankomne mer sårbare. Og her er værvarselet. Østlandet stort sett oppholdsvær, men etter hvert spredte regnbyger i hele området, lokalt med torden. Sørlandet lettskyet oppholdsvær, men senere enkelte regnbyger, også her uttrykt for torden. Rogaland stort sett oppholdsvær og periode med sol. Vestland skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God ettermiddag og god onsdag. Det er en så fantastisk dag. Mange steder i metro nå er det jo alldeles nydelig sommervær, i tillegg til at vi slo Elfenbenskysten i går og er klare for åttendelsfinale mot Brasil. Og der borte i Amerika, der våkner de nå. Vi begynner med Al Jarreau.
4: God sommer.

Maria Arredondo med Burnin på denne månedens aller første dag, 1. juli i dag, og det er jo klart at det gjør noe med prisene. Jeg skal fortelle deg hvor du skal dra for å fylle billig bensin, men det blir etter Eternal og BB Winans, men før disse da.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Eternal sammen med BB Winans, I Wanna Be The Only One. Du hører på Metro kvart over tre, sånn cirka. Hei, jeg Lars, og skal fortelle deg hvor du skal dra for å fylle billig bensin. Du skal dra til Sverige, for i dag det jo 1. juli. Svenskene setter ned bensinprisen med 3 kroner. Ja, det gikk jo ikke så bra med 3 kroner på fotballbanen, men på bensinstasjonen går det kjempefint. Skal du ha billigere bensin, så må du kjøre helt ned til Nord-Makedonia, ifølge E24. Så nå kan du dra til Sverige med god samvittighet. Fylle opp med flask og snop og tobakk og snus og brennvin. Og full tank på bilen. Hæ? Det er jo en fest!

ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Big Big World. Lille Emilia der etter Westlife og Madonna. God ettermiddag, jeg er Lars. Ja, frister det kanskje med å ta seg en tur til det forjettede land og se Norge spille mot Brasil i New Jersey utenfor New York? Kombinere det med en tur til The Big Apple? Jeg vet ikke. Jeg kan fortelle litt om prisene, men det blir etter Eros Ramazzotti, som synger om at det er mye billigere å reise til Italia.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
7: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
8: Med din Lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
9: Din Lyd. Dinlyd.no.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
11: Jo, men først en tur til Biltema.
12: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Sol, sommer og variert musikk.
14: Det er fint med sommer.
15: Varme og bade og...
16: Det er spise is i vannet.
14: Det er fint vær.
17: Fri fra jobb.
18: God sommer.

Sebastas er una canzone. Det koster ganske mye å dra til Amerika. Det fritt oversatt der, og det har sannsynligvis ingenting med saken å gjøre, men du hører på Metro og Eros Ramazzotti. Hei, jeg er Lars, og... Ja, har du nå lyst til å dra til Amerika for å se Norge mot Brasil? Det er klart du har det. Men det koster. Flyprisene har nesten doblet seg etter Norges seier i går kveld. Nå koster Oslo til New York rundt 20 000 kroner for én. Og så... skal du ha billett på tribunen, og det er vel nye 10 000 kroner der. Og så må du vite at hvis du synes det er dyrt å gå ut og spise og drikke i Oslo, for eksempel,

VM-festen fortsetter, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut Bretten og Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Melinda Carlisle med Maroon 5 etter Bonnie Tyler. Snart det nyheter på Radio Metro.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
6: Trenger dere ett lite avbräck? Hos Aquarama kan de minste suse ner vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
7: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
8: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Ferietrafikken starter i dag, og 1. juli peker seg ut som en av sommerens mest risikable dager på norske veier. I fjor ble det registrert 2486 skader på personbiler denne datoen, det følger Finans Norge. Regningen for forsikringsselskapene endte på over 70 millioner. Frende sier stress, trafikk og høyere fart øker risiko. Etter at Norge tok seg videre i fotball-VM har Finn ennå merket en kraftig økning i søket etter billetter til New York, der Norge skal møte Brasil. Finn Reise opplyser at søketrafikken i går sammenlignet med mandagen steg med 653%. Direktør August Grønli sier økningen størst etter at kampen var over. Over halvparten av statsrådene i Arbeiderpartiregjeringen vil ikke si hva de personlig mener om norsk EU-medlemskap. Altinget har spurt samtlige 20 statsråder. Seks sier de for medlemskap. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran sier han ville stemt nei, mens Jonas Gahr Støre mener det ikke tid for ny medlemskapsprosess nå. Stadig flere unge oppsøker fastlegen for psykiske plager, det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Fra 2010 til 2024 økte andelen personer i alderen 10-46 med minst én fastlegetime knyttet til psykisk helse fra 9,9 til 16%. FHI peker på flere symptomer, blant annet angst og depresjon. En ny undersøkelse for Agria viser at rundt halvparten av hundeeiere og en av seks katteeiere tilpasser ferieplanene etter kjæledyret. Mange styrer da både reisemål og lengde ut fra hvem som kan ta seg av hunden eller katten. Agria råder dyreeiere til å bestille dyrevakt tidlig og sette seg inn i regler før utenlandsreise. Og her er værvarselet. Østlandet stort sett oppholdsvær, men etter hvert spredte regnbyger i hele området, lokalt med torden. Sørlandet lettskyet oppholdsvær, men senere enkelte regnbyger, også her uttrykt for torden. Rogaland stort sett oppholdsvær og periode med sol. Vestland skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Onsdag ettermiddag. Hei, jeg Lars, og jeg beklager hvis jeg litt slurvete og lider av munnslapphet. Du skjønner, jeg har vært hos tannlegen, og fylte jeg meg rot. Rotfylling. Ja, ja. Nok om meg. Her Agneta. Radio Metro.
0: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Vi fremme snart, jeg må på do.
2: Så kan du bare holde deg litt til?
3: Nei, nei. Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du brokkolini fra Gartner til 29,90 per pakke. Topakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio.

0: Welcome the Ocean Toad, the Wet Sprocket. God ettermiddag og god onsdag hver eneste dag. Gjennom hele fotball-VM så skal vi gi bort gaver. Og du kan vinne hvis du laster ned din lydappen og melder deg på der, foruten å få 7-8 nydelige radiostasjoner og metro, så klart da. Så nå skal jeg slå på tråden og håpe at Lars Christian tar den da.
1: Hallo?
0: Lars Christian Linnerud, det Lars Eikanger i Radio Metro som ringer.
1: Hei, sånn.
0: Hei! Ja, hva skal vi si, hva? Hva skal vi si om kampen i går?
1: Nei, kampen, det var helt fantastisk. Ja. Det var helt herlig.
0: Ja, det er nesten... Ja,
1: det kan jo ikke si noe annet.
0: Det er nesten ikke til å tro.
1: Nei, det er helt... Og så møte da Brasil nå på søndag.
0: Ja.
1: Tuller du med meg, liksom?
0: Ja, der.
1: Ja, det er helt herlig.
0: Var du på et sånt oppsamlingssted med masse gærninger, eller tok dere rolig i går?
1: Nei, i går var jeg faktisk på Sting-konsert, og da viste de... viste den kappen på storskjerm før han gikk på. Så jeg fikk med meg det beste av det beste.
0: Både fotballseier over Elfenbenskysten og Sting på scenen?
1: Ja.
0: Wow.
1: Det var en kjempekveld.
0: Ja, og nå skal jeg gi deg et brett med Munkholm.
1: Ja, så hyggelig da.
0: Ja.
1: Det er best.
0: Det er i hvert fall ikke dumt å ha et brett på lur.
1: Nei, det er sant.
0: Og tusen takk for at du innemellom alt du holder på med hører på Metro da.
1: Jo, bare hyggelig. Dere spiller mye god musikk.
2: Takk for fotballpraten. Du får et brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Oh, miss the eye of the mountain below.

0: Christina Aguilera, Beautiful, akkurat som det norske landslaget i fotball, etter Taylor Dane og Ed Sheeran. Klokka halv fem hvert øyeblikk, og ja, vi skal bedrive litt lytehumor nå etter 10cc. Ja, de jo på ferie.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Dreadlock, Holiday, det 10cc som var på ferie et eller annet sted I Karibien, så vidt jeg husker. Barbados, tror jeg det var. Alright, god ettermiddag. Jeg Lars og en venn av meg stammer. Og det, ikke det at vi gjør noen narr av det på noen som helst måte. Men han skulle fortelle om en mamma, altså hans bestemor, en mamma, som gikk bort her forleden, og da gikk det jo selvfølgelig helt I ball for ham. Og til slutt så tenkte vi at her blir vi med og synger Hey Jude. Na, na, na, na, na. Na na na na. Slapp av, det en vits, ikke sant? Litt til, da. Na na na na. Og hvis ikke du tok den, så fikk du I hvert fall litt grann Beatles her på tampen. Nå skal vi til Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, og snart Kylie på Metro.

ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: En dag skal jeg lage en mix av alle som har laget en sang som heter Cruel Summer. Dette var Taylor Swift sin. Du skal få Tom Petty og Elton John. Og så nyheter, for da klokka fem.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hva vi der? Kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, det er pomade med SPF. Sitte efter skjøn.
3: Ja, ja.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus
6: Apotek. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Hei, det Rune igjen.

0: lite avbrekk. Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand. Sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is I vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå har passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Og? Og kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Å, jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe ra...
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem!
2: Å nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
3: Meet me in Stockholm, baby, we'll mess around.

Dette er Radio L I Lillesand. Klokka nå passert 17.30, og vi får variert musikk en halvtime I programmet Ettermiddagstoner.

0: Og det deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Og? Og kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingo! Bingo på radio L! Og jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noe bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, jamen! Er du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem! For jeg vil hjem!
2: Nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.

Klokka den passerte just 18.00, du lytter på Radio L I Lillesand. Vi skal nå få gjenhør av forrige ukes kirkenåret sammen med Solveig Heldal.

0: Og melodien Rabach har blitt kjenningsmelodi for programmene om kirkene våre. Solveig Hellal vil I dag ta dere med til Lillesand kirke, og for å få historien om denne kirken, så har vi tatt med oss historiker Berit Eide Jonsen. Og vi skjønner godt at denne dama vet litt om det meste, og selv om vi ber om å starte med en spesiell dag. Vi skal begynne med en helt spesiell dag. Vi skal tilbake til 1889, og vi skal tilbake til onsdag 25. september. Og jeg har med meg Berit Eide Jonsen, som historiker, og det et greit spørsmål å stille denne dama, for hun har mye info om Lillesand kirke. Så hva var det som skjedde denne spesielle datoen, Berit?
1: Ja, da ble Lillesand kirke, her vi sitter nå, offisielt åpnet. Det var en kald og en regntung dag. Og det var jo høst på den tida, men det var veldig mange som hadde møtt opp for å ta del i åpningen av kirka. Det var en prosesjon som gikk fra kommunelokalet, og det var jo nede i Sparebanken, opp til kirka her, og den ble ledet av vikarierende biskop, for biskopen var ikke til stede, jeg vet ikke grunnen til det, men en vikarierende biskop som hette Johan M. Brun. Og så var det alle prestene fra nabosognene her som møtte opp, og selvfølgelig Vestre Molands egen prest, Karl Mathias Kobro. Og så gikk de opp her til kirka, og de var ikke kledd i hverdagsklær. De var i stiv galla med flosshatt og mørke dresser og i det hele tatt. Så jeg kan bare tenke seg hvordan den prosesjonen så ut når de gikk opp for å åpne kirka.
0: Og så det jo sånn at vi skal gå litt tilbake i tid og se på den her prosessen som førte fram til at Lillesand fikk egen kirke. Men før vi gjør det, Berit, så må vi kanskje se litt på Lillesand på denne tiden. Hva slags samfunn kan vi se for oss? Hvordan var Lillesand i 1889?
1: Ja, Lillesand i 1889, det var et samfunn som hadde vært igjennom en eventyrlig vekst. Der sto mange skip på beddingen på 1870-tallet, men så kom det en internasjonal krise. Den kom faktisk i 1874, men den slo ikke ut med en gang, og det var jo selvfølgelig mange her som gikk og trodde at det skulle bare være kortvarig, og så ville det gå over. Men krisen den varte, men når de begynte å snakke om en egen kirke for byen, da var det jo veldig, veldig gode tider på 1860- og 1870-tallet, og da, altså, ja, da skulle vi jo vært i Lillesand, ikke sant? Med 6 skip på beddingen i 1875-76, og mange hundre mennesker som hadde sitt arbeid på verftene, og faktisk opp mot en 600 som hadde arbeid på skibene som var her. Så Lillesand pustet og åndet for skipsfarten, og når det gikk galt ut i verden, så raste jo hele byggverket, bokstavlig talt.
0: Men vi går tilbake til kirka, for hva var grunnen for at det var aktuelt å bygge ny kirke? For vi hadde jo både Vestre Moland og vi hadde Høvåg i Prestgjeldet.
1: Ja, det hadde vi. Og Vestre Moland kirke, den skal du ha et eget program om, eller kanskje flere programmer til og med. Det var jo en middelalderkirke bygd på 1100-tallet som en lang kirke. Men så på slutten av 1700-tallet så utvidet de den til en korskirke, for befolkningen vokste, og det var ikke nok plass i den. Men det som var tilfellet i Vestre Moland kirke, det var jo at bøndene, de opptog jo alle de beste plassene nede på kirkegolvet, for de hadde noe som heter stolestader. De betalte faktisk til kirka for å ha sine faste plasser. Og Lillesand på 1700-tallet, det var jo ingenting det. Så da var det ikke noe problem. Da lå kirka der, og det var bøndene som gikk til kirke fra et stort område, og det gjorde de hver eneste søndag. Men når Lillesand vokste utover 1800-tallet, så ble det et problem at befolkningen fra Lillesand var rett og slett henvist til Treve på de store høytidene og når det var full kirke. Og sånn ville de ikke ha det. Og så var det noe annet som hendte også, at det kom nemlig en lov i 1851. Og den sa at en skulle ha plass til så og så mange deler, altså sitteplasser til og med 3/10, altså 30% av befolkningen skulle ha plass i kirka. Og når Lillesand og Vestre Moland vokste, så var det ikke plass. Nei. Så da sa loven at de skulle ha enten en utvidelse av den eksisterende kirka, eller bygge en ny. Og derfor var slutten av 1800-tallet var jo en enorm befolkningsvekst, og særlig ved kysten der som skipsfarten var. Så innlandet, det var ikke så problemer, men langs kysten, hele kysten av Øst- og Vestagder og der det var mye skipsfart, der ble det et problem, og der fikk du en, rett og slett mange kirker som ble bygd på denne tida.
0: Mm. Men så ble det altså tatt initiativ da, til å bygge egen kirke i byen, og hvordan gikk nå dette for seg da?
1: Ja, det var jo først på 1860-tallet at de første begynte å snakke, og det var jo noen år etter at denne her loven kom i 1851, så begynte de å snakke om at nå måtte de få en egen kirke nede i byen. Og det var jo ikke bare på grunn av plassmangelen, det var jo det at nå var det et velstående handelsborgerskap i Lillesand. Og det hørte mer rett og slett til en skikkelig by å ha sin egen kirke, slik at de kunne ha den i nærheten. Vestermoland kirke ble jo gjerne oppfattet som bøndenes kirke, så de ville jo ha sin egen kirke, så de begynte å sette ned en kommisjon på 6 medlemmer på 1860-tallet. Her var det med mye håndverkere, det var med folk som satt i styr og stell i Lillesand, det var skipsbyggere og det var skipsredere, og de bestemte at de skulle kjøpe inn en tomt. Og det var ikke denne her tomta som kirka egentlig ble bygd på i 1889. Nei, det var Brentemoen, der som Brentemoen skole ligger i dag. Den tomta ble faktisk kjøpt inn allerede på 1860-tallet, og så var det snakk om å bygge kirke her.
0: Men hvis en da tenker på økonomien, hadde Lillesand råd til å bygge kirke?
1: Ja, altså råd, det hadde de jo hvis de skrapte sammen det som de kunne. Men, ikke sant, altså... Altså det var jo sånn at for å få bygd den kirka, så var de helt avhengig av private midler. Og det som liksom fikk fart på saken, det var at det var en av kjøpmennene og skipsrederne her, som heter Samuel Nikolai Hansen. Han ga 10.000 spesidaler for å få bygd denne her kirka.
0: Og hvor mye kunne jeg si at de var på den tida? Er det noe oversikt over med i kroner og øre?
1: Ja, altså du kan si, hvis, når du bruker en sånn kalkulator, så finner du at kirka i dag ville koste 7 millioner, men det er jo helt urealistisk. Det ville sikkert koste 70 millioner hvis du skulle bygge den i dag. Så du kan si at den store, tenk på 70 millioner da, for å få bygd denne kirka, hvis den tar utgangspunkt i en sånn sum. Så var det helt avhengig av de private bidragene. Det var samme Nikolai Hansen som ga en tredjepart altså av den summen. Og så var det Vestre Moland som nå slapp Lillesandsfolka i kirka. De hadde kirkefond, så de ga en tilsvarende sum. Og så var det bystyret som ga en sum. Og så trodde de opp et lån for resten. Da. Så de klarte faktisk å få finansiert kirka på 1880-tallet med vesentlige private bidrag som bestod av en tredjepart altså, av det kirka kostet.
0: Mm. Vi var kanskje litt inne på det, men det ble valgt en byggekomité da?
1: Det gjorde det, og etter hvert så gjorde det jo det. Og det var jo først etter at det ble tatt et konkret initiativ for å bygge egen kirke. For det løsna nemlig våren 1886. Da var det klart at det var en veldig, veldig sterk opinion i Lillesand for å bygge kirka. Mm. Og da ble det satt ned en byggekomité, og den byggekomiteen den bestod av veldig mange av de som hadde vært engasjert. Samuel Nikolai Hansen ble selvfølgelig valgt inn med flest stemmer, 14 stemmer i bystyret, og så var det Nils Sørensen Gauslo som var smed og hadde sin smedverksted nede ved havna. Det var en bokhandler som hette Halvdan Holst som var med, Per Knudsen som var skipsbygger, pastor Kobro, han leder selvfølgelig altså sognepresten her, han leder selvfølgelig komiteen, og så var det Hans Jakob Hammer som var reder, og Tønnes Birkenes, som var leder av samlaget for samlaget. Det var nemlig sånn brennvinsamlag i Lillesand på den tiden, så et lille vinmonopol her. Og de ga ut alt overskuddet til veldedige formål, så de var også med og bidro. Så de passet liksom på å få med folk som kunne bidra, enten med sin ekspertise eller med pengebidrag.
0: Det er jo litt morsomt at et vinmonopol var med og så finansierte kirka da.
1: Ja, men så de finansierte veldig mye veldedige formål. De var faktisk med i statuttene eller vedtektene at det skulle de. Så først var det brennevinsamlag, og så etter hvert vinsamlag, inntil du fikk forbudstida av vinmonopol, men det betydde mye faktisk for at det skjedde ting i Lillesand. Nesten som Lillesand Sparebank i dag, som gir til masse forskjellige gode formål.
0: Vi har jo vært inne på det litt, men vi kan gå litt tilbake, for de økonomiske forholdene, de var vel litt annerledes da enn tidligere?
1: Ja, det var faktisk et, de fikk et tagras i huet, rett og slett her altså. Det var sånn at ute i verden så gikk jo transporten, altså transporten hadde jo økt enormt ute på 1800-tallet. Alle verdens deler ble trukket inn i europeisk handel med England som det store sentrum. Og så gikk veldig mye av transporten over fra seilskip til dampskip, og det hadde vi jo ikke her i Lillesand. Og seilskipene var mye mindre effektive enn dampskipene, og etter hvert så blir de rett og slett utkonkurrert, og når krisen kom og det ikke var så mange varer å transportere lenger, så førte det til at det veldig mange ble arbeidsledige. Og det var jo da vi fikk den store utvandringen til Amerika, ikke sant? Folk reiste fra Lillesand, folketallet gikk tilbake, slik at det, altså, folketallet sank her med en tredjepart fra 1890 til 1957, det var da første snudd igjen. Det var en enorm tapping, og det var jo de beste folka som reiste ut. Og pengene forsvant, så formuen i Lillesand det ble vesentlig mindre, men allikevel, de skulle ha en kirke, og de klarte å få finansiert det allikevel. Altså.
0: Det var jo ikke bare i Lillesand at det ble bygd en kirke, det var vel sånn at det ble bygd ganske så mange andre steder, både i landsdelen, ja, i grunn i hele landet på denne tida.
1: I hele landet ble det bygd, og rundt her så ble det jo bygd i Stokken i 1879, det ble bygd Frydendal, ved Risø, det var Grimstad, fikk jo sin nye kirke, og da skulle jo selvfølgelig Lillesand ha, og ikke snakke om at Kristiansand og Arendal fikk. Og Bjorbæk kirke, Tromøya kirke, altså det var kirkebyggeboom. Men, det må jeg bare få lov å skyde inn her, at i Birkenes, der rev de den gamle kirka og bygde en helt ny. Og det var faktisk lenge snakk om å rive Vestremoland kirke og bygge en ny kirke der oppe. Og det skal vi være glad for i dag, at det ikke skjedde. At middelalderkirka fra 1100-tallet ble stående og ikke revet sånn som det ble faktisk noen steder og i Birkenes. Mm-hmm.
0: Og så var det jo da klart for at de skulle bygge sin egen kirke, men hvor den skulle ligge, det var vi var litt inne på, at det var jo en kirketomt. Men så ble det Kokkenesheia, eller det som vi nå kaller for kirkeheia selvfølgelig. Men så kan vi jo lure på hvem var det som skulle tegne kirka og bygge den da?
1: Ja, for det første, det var jo snakk om å bygge den på Brentemoen som vi snakket om, og det var jo før Brentemoen skole, altså det som var middelskole først, og som ble barneskole etter hvert, ble bygd i 1879. Da var den tomta brukt opp. Så da måtte de finne en ny tomt, og da var det her oppe på det som de kalte for Kokkenesheien, og som ble jo kirkeheia etter hvert. Men her var det dårlig veiforbindelse, så sammen Nikolai Hansen, som ga penger til byggingen, han ga faktisk også vei rett forbi huset sitt og gjennom haven sin, opp her, det som nå heter S.N. Hansens gade, fra S.N. Hansens park og oppover. Så fikk denne eiendommen her god veiforbindelse fra havna, og så kunne de begynne å tenke på å bygge her oppe på kirkeheia. Og det som jeg kunne tro, Lillesand hadde jo veldig gode byggmestre, for det var jo en veldig ekspansjon i boligbyggingen også her, så de hadde for eksempel Carl Torkelsen, som var en anerkjent byggmester, og så hadde de også skipsbyggere, og masse håndverkere, og det som er veldig underlig, det er jo at det var nesten ingen lokale håndverkere som var med å bygge Lillesand kirke. De kom utenifra, det var Krog og Hensyn etter rederiene leverte materialene, det skal forresten snart komme tilbake til. Men altså, det var et par som leverte inn tegninger til kirka, det var en bokhandler Halvdan Holst, og så var det Carl Torkelsen. De leverte inn både tegninger og anbud på å bygge kirka, men det var ikke snakk om, de ville ikke ha det. For i Grimstad, der var det jo en anerkjent arkitekt som var, og i Kristiansand var det en anerkjent arkitekt. De ville ha landsledende arkitekter som bygde i tidas stil, nemlig gotisk eller i sveitsers stil, sånn som kirka ble i stene ut. Så de her lokale, de leverte anbud, og de ble seriøse ting og overslag, og de var konkurransedyktige. Men nei, det var ikke snakk om at de ville ha det. Det ble en veldig, veldig anerkjent norsk arkitekt som hette Trapp Meyer. Og han, Trapp Meyer, han var ingen hvem som helst. Han hadde blant annet tegnet Victoria Terrasse i Oslo, og også mange kirker rundt om i området. Så han var, da fikk de liksom en skup da, når de fikk han til å tegne kirker.
0: Men så kom byggearbeidet i gang, og det var vel sikkert litt av en dag når det kunne legges ned grunnstein.
1: Ja da, og så, og da var det jo sommeren 1887, så ble Trapp Meyers kirketegning og godkjent av kommunestyret, og så var det jo snart at nå skulle kirka bygges. Og da la de ned en liten historikk under grunnsteinen, og den henger bak her i sakristiet på veggen, så den kan lese hva som står på den, og der forteller de hvem som satt i komiteen, og hvordan det hadde gått til at Lillesand hadde fått sin egen kirke, hvem som var formann i byggekomiteen, eller som formann i formannskapet, hvem som var representanter, eller som satt i bystyret, og hvem som hadde vært i byggekomiteen. Så, og her var det jo selvfølgelig bare menn. Ikke en eneste kvinne som fikk sitt navn her. Det var mennene som styrte den gangen, ikke sånn som nå.
0: Nei. Men byggarbeid, det var jo sikkert ganske lang tid det gikk før den ble ferdig. Vi vet jo tiden ble innviet, vi vet hvilket årstall vi snakker om nå, men byggarbeid gikk de for seg uten problemer da?
1: Ja, det skal være sikkert at ikke de gjorde. For, som jeg sa, Krog og Hensyn, altså det rederiet, leverte byggematerialene, og det kom ganske snart, altså når kirka var reist, altså vi ser jo her når vi sitter, at det er et veldig stort kirkerom, det skal mye til å holde taget her, og det som skjedde, det var faktisk at det, når alle de utvendige arbeidene var fullført, så de at veggene hadde beveget seg utover, 8-10 centimeter utover. Og det var en forferdelse altså, i byen. Folk strømmet jo opp her for å se, og trodde kanskje at kirka ville rase sammen. Og det som de fant ut kunne være en grunn, det var rett og slett at materialene hadde vært fuktige når de hadde begynt å bygge, og så hadde de tørket det veldig fort, og så hadde de begynt å sive utover. Og det førte til en masse rykter, masse brudulje, masse parlamentering i bystyret og rundt omkring. De fikk inn konsulenter, det var en komité som ble satt ned, som hadde medlemmer fra Kristiansand bare, som skulle se på dette her. Det ble, Carl Torkelsen var inne i bildet, byggmesteren var inne i bildet igjen, og lavte tegninger med forslag til forsterkninger. Men når det kom til stykket, så foretok de noen forsterkninger.
0: Ja.
1: Men ikke så mye som de først frykta.
0: Men måtte de gjøre noe for å tørke materialer og sånn da, for å gå videre?
1: Ja, det hadde de jo egentlig allerede gjort, så materialene var tørka. Det var vel liksom egentlig var grunnen til at det hadde sivt utover. Men enda i dag, hvis den hadde begynt å måle her oppe, så ville den se at de to langveggene enda i dag, de står litt utover. Det er ikke helt rett, altså. Men taget er jo, det har jo stått i over 100 år, ikke sant? Så mye over 100 år, så det vil sikkert stå i 100 år til. Så det så dramatisk ut akkurat et år før kirka offisielt ble åpnet, men de klarte å foreta noen forsterkninger, og arkitekt Trapp Meyer, han gikk jo inn og sa det at det er ikke noe problem.
0: Nei.
1: Ta noen små forsterkninger her, og så står kirka.
0: Men en ting som, jeg vet ikke om du vet det, men vi snakker om at det har vært bygd så mange kjerker, alle veier, og Grimstad kjerke på den tiden. Størrelse og det på disse kjerkene, er Lillesand kjerke lik mange av disse andre kirkebygger?
1: Altså, jeg vil jo si at Lillesand kirke er en enklere kirke enn bykirkene. Hvis vi sammenligner for eksempel med domkirka i Kristiansand, den er jo bygd i mur, ikke sant? Trefoldighetskirka i Arendal, bygd i mur. Og Trefoldighetskirka i Arendal, det var jo bare med et nødskrig at de klarte å få bygden, for da var det jo etter Arendalskrakket i 1886. Arendal lå jo fullstendig med brukkerygg. Alligevel så klarte de å få bygd Trefoldighetskirka der. Men de to kirkene, vil jeg si, skiller seg ut som veldig påkostet i og med at de er bygd i mur, og så Lillesand kirke her, den er jo ikke en enkel kirke, men hvis vi tar en tur til Grimstad og ser på den som ligger oppe på kirkeheia i Grimstad, så er det jo samme arkitekten, Trapp Meyer, bygd noen år før, en litt annen stil, men Lillesand kirke er like staselig og flott som Grimstad kirke, synes jeg i alle fall.
0: Ja. Og godt er det, for føler jo at vi kan være stolte av kirka vår, men nå har vi tatt historien nok så godt igjennom, og vi er litt tilbake til der vi begynte. For da kirka ble innviet, og det var en onsdag faktisk, 25. september 1889, så kan vi jo oppsummere, altså hvorfor egen kirke Lillesand, hvem var det som drev saken fram, og hvem sørget da for at vi kom i mål?
1: Ja, altså det var jo dyktig arkitekt først og fremst, dyktige håndverkere, det var de som ga midler og som sørget for at kirka ble finansiert. Så det var mange å feire. Og når den endelige dagen kom, onsdag 25. september 1889, så var det jo en virkelig fest da. Ja, ikke en fest da, men det holdt jo på i to dager. Mm. Og det var gudstjeneste på gudstjeneste, det var et større kor under lærer Florvågs ledelse som sang, det var to gudstjenester den første dagen, og en den andre dagen. Og det ble sendt telegram til Henrik Trapp-Meyer i Kristiania, eller Oslo, og takket for oppdraget. Det var kommunal bespisning. Altså det var vanlig på den tiden. Altså de såkalt fattige, eller de som ikke hadde så god råd, altså mange av de var medlemmer i Arbeiderforeningen, de fikk gratis middag. 60-80 mennesker fikk gratis middag. Så var det selvfølgelig stor festmiddag for alle disse her notabilitetene som hadde bidratt med prost Kobro i spissen. Så det her var jo virkelig en stor dag for Lillesand.
0: Men når vi ser rundt i kirka i dag, de benkene som er der, hvordan det er med talerstole, hvordan det er med alterringen og de rom av sakristi og så videre, ble alt bygd på samtidig, eller er det gjort noe annet her underveis?
1: Ja, det er jo gjort en del småting underveis. Jeg ser her som vi sitter nå litt bak oss til kirka. Her er jo benkene tatt bort slik at den skal kunne ha kirkekaffe og barna skulle sitte og lege. Jeg tror ikke det var veldig mange barn som fikk lov å lege i kirka i 1889 eller på den tida. Så det var nok mye strengere gudstjeneste. Og de har jo prøvd å myge opp her liksom på en måte. Og så er det kommet litt andre gjenstander til som du vil sikkert fortelle om etter hvert, ikke sant? Men det var, døbefonten ble lavt lokalt, og så veldig mange av de tingene som vi ser i dag, men jeg vil si det meste av det vi ser her er faktisk opprinnelig, selv om det er noen stoler som er kommet til, det kommer mindre gjenstander, men det preget vi ser i dag, det er egentlig ganske opprinnelig, for kirka ble malt senere i helt andre farver, og så ble den, og det kan jeg jo godt fortelle litt om, for det er ikke sånn at det har vært stått her og strålt i alle årene siden. Det var faktisk på 1970-tallet, ja. Så, skal vi snakke litt om det kanskje?
0: Ja, jeg tenkte bare skal ta med en ting før vi kommer til det. For det er jo sånn at mindre enn et år etter at kirka ble innviet, så kom det en kjent, men da fremmed for mange, en kar til Lillesand og observerte den her nye kirka, og kirkegjengene, det var Knut Hamsun, og han hadde vel sitt preg på det.
1: Jeg glemte nesten at jeg skulle fortelle om det, men det må man jo selvfølgelig ta før vi går videre og utover 1900-tallet. Ja, Knut Hamsun, han kom bare noen måneder etter at kirka stod ferdig, og da skrev han på den tiden, han var faktisk et halvt år her i Lillesand, han bodde nede ved havna på Jomfru Gulbrandsens hotell, det som i dag skal kalle for Harald Fjeldals bygning, altså helt innerst i havna der. Og når Hamsun kom her, en ung, kjekk, flott høyreismann, han var jo oppsikt i Lillesand, han skilte seg ut her, så tilbrakte han et halvt år, og han skrev jo deler av den romanen Mysterier, med bakgrunn i det han opplevde i Lillesand. Men han var ikke veldig glad i kirker, og han var veldig ironisk og skrev med snert, men han skrev noe som reisebrev for å finansiere oppholdet til Bergens Tidende, som han kalte Småbyliv. Og da gikk han jo rundt i Lillesand og observerte damene, han observerte mennene, han observerte blant annet de som gikk til kirke på søndagen. Og det han skrev i Småbyliv, det var at han var kommet nå til en blikkstille høyreby med skipperfolk, brennevinsamlag og kirke. Eller i den rette rekkefølgen skrev han, kirke, skipperfolk og brennevinsamlag. Så kirka skulle stå først, mente han. Men så merket han seg også tre halte skreddere, en byens bettler, altså en tigger, Frelsesarmeen, Damskipsbrygge, Markreltorv og Sparebank. Mm-hmm. Så han observerte det som var. Og så på søndagen, da gikk alle til kirka, og det var jo bare noen måneder etter at kirka var innviet, så gikk alle til kirke i sine beste antrekk, herrene i floss og sort frakk. Selv de gamle syndige skippere, skriver han, la i vei med salmeboka hardt i hånden. Men om ettermiddagen, ja, Ja, da la skipperen salmeboka vekk, da var det ikke mer snakk om kirka. Da får han med seg en god venn, en annen rettskaffen medskipper, til en spasertime på byens tolvbokai. Mm-hmm. Og det husker jeg for noen år tilbake, at mennene samlet seg på tolvbobrygga og pratet om politikk og om økonomi og alt som skjedde ute i den store verden og i Lillesand.
0: Ja.
1: Så den tradisjonen, den hadde de fra den tiden også, altså at mennene samlet seg der og pratet og koste seg.
0: Vi skal runde da og komme til mer eller mindre siste spørsmål i denne sammenheng. Vi er jo i kirka i dag, og den er heldigvis fremdeles i bruk som byens egen kirke. Jeg synes jo den har fått en veldig fin plassering. Jeg synes det er mye finere at den ligger på kirkeheia enn kanskje nær på Brantemoen. Men du var så vidt inne på det, for på 1970-tallet så var det en stor diskusjon om å rive kirka, og det har vel vært snakk om både husbok og det ene med det andre underveis.
1: Ja, det har det altså. Og, det var jo Odd Johannessen som kom til Astrid Jaksholt Økland og meg og spurte om vi kunne skrive en jubileumsbok for Lillesand kirke. Og det var jo på 1980-tallet. Nå er jeg historiker, så jeg snakker om 1800-tallet, men på 1980-tallet. Og da var det jo prost Eilif Jakobsen som var her i Lillesand. Og han hadde noen år før vært oppe i en sabla diskusjon om de skulle rive hele Lillesand kirke ned og bygge en arbeidskirke. Og grunnen til det var at de plutselig en dag oppdaget at det var husbok i kirka. Og de trodde kirka var så dårlig da at de måtte rive den ned, at ikke de kunne bevare den. Og det var en diskusjon som raste over flere tid, men hvis vi ser i Lillesandsposten, så vil vi se det at de hadde faktisk et møte i menighetsrådet, og da var det Inger Alette Grimnes, som var lærer på Brentemoen skole, som var i menighetsrådet, og da var det et overveldende flertall mot riving. Og prost Jakobsen, han var den som egentlig kunne godt tenke seg en arbeidskirke, han. Men når først det var skjedd, og jeg snakket med han i forbindelse med at jeg skrev om Lillesand kirke, så sa han det at det gikk egentlig greit sånn som det gikk. Det var voldsomt når det sto på, men når det først var så mange Lillesand, og også mange som ikke var kirkegjengere, men Lillesand kirke ligger jo her og lyser når du kommer inn Sjøveien, når du er nede i Lillesand. Det er et landemerke, og det var det veldig få som ønsket å miste og rive kirka og bygge en arbeidskirke. Så løste det seg på en veldig grei måte at tingsalen ble menighetssenter etter hvert, slik at den fikk jo den muligheten at den skulle, for kirka er ikke noe, det er ikke noe hyggelig å ha masse aktiviteter her. Det er en staselig kirke, men kanskje litt sånn kald på en vinter da, hvis du skal ha sånn mindre møter og sånne ting. Så når tingsalen kom, så løste det problemet seg. Men det var altså en så brudulje på 1970-tallet at hele Lillesand kokte.
0: Ja. Da får vi tro at vi har fortalt historien om Lillesand kirke frem til i dag. Og jeg tror vi kan si med hånda på hjertet at vi er glad for at kirka står der som en flott minnesmerke over at byen har vokst fra seilskutetid frem til i dag. Og vi takker Berit Eide Jonsen for god historiekunnskap og for historien som vi just har blitt fortalt. Og så skal vi avslutte med å ta med oss sjømannskoret Hermanus med en melodi som heter Nocturne. Og Solveig takker for følge, og historien om de forskjellige kirkene kommer til å rulle videre. Så bare følg med oss, fordi det kommer nye program om flere kirker, og etter hvert så står jo også Høvåg for tur. Men nå, Nocturne. Og sjømannskoret Hermanus er med oss.

0: Air av Bach er blitt kjenningsmelodien for serien om kirkene våre. Solveig Heldal vil I dag fortelle sammen med kirkeverget Hans Egil Hansen historien videre om Lillesand kirke. Forrige gang vi snakket om Lillesand kirke, da snakket vi om hvordan den ble til, om byggekomité og hva som skjedde underveis, hva den kostet, om festivitas når den ble åpnet. Og denne gangen skal vi inn I kirken, og det jo sånn at kanskje noe av det som mest interessant ofte når kirkeklokkene kaller oss til gudstjeneste, eller at vi kan se opp I tårnet og se hvor mye klokka Det jo sånn at kirkeklokkene de kaller oss til gudstjeneste hver søndag, og det som koselig med urverket og klokkene I Lillesand kirke, det jo at vi kan se opp på tårnet og se urverket og klokka, og vi kan høre at det blir slag både hel og halv. Og derfor så noe av det første vi vil snakke om når vi skal snakke om interiør og hva kirka inneholder, det å ta med oss kirkeverget Hans Egil Hansen inn I kirka og høre litt om de forskjellige tingene. Og hvis vi går til kirkeklokkene først og urverket ikke minst, så kan du fortelle litt om at dette godt gammelt, men holder seg godt.
1: Ja, det holder seg veldig godt. Det jo tre klokker I tårnet på 500, 300 og 200 kilo. Så når klokkene slår, så kjenner du at hele tårnet rører seg frem og tilbake. Så en ganske spesiell opplevelse å stå oppe I tårnet og se ned på Lillesand og kjenne at hele tårnet står også rører seg. Og så vi veldig stolt av urverket som vi har under. Det jo tre klokker som på utsiden av klokketårnet. Altså motoren for de her klokkene, urverket, selve urverket, det et mekanisk urverk som vi må trekke opp hver uke. Og nå det sånn at det mange andre kirker som hadde mekaniske urverk før I tiden, men de aller fleste har skiftet ut til elektriske, så vi veldig glad for det. Vi har et veldig godt urverk. Så av og til så har vi skoleklasser som oppe på besøk, og så får de se, og så tar vi opp, og det jo et urverk som to meter bredt, og så ser du alle tannhjulene som står og går og sånn, så det et veldig morsomt urverk også å se på.
0: Og så det jo noe med at det at den klart å beholde det og tatt vare på det, og gitt det sikkert den, skal jeg si, behandlingen som trengs for å holde det ved hevd, det jo godt at det tatt vare på, for akkurat det at når kirkeklokkene slår til gudstjeneste og sånn, det jo blitt automatisert.
1: Ja, selve ringingen I klokken blitt automatisert, så da det, og det I alle kirkene som vi har, så der trykker du på en knapp, og så ringer klokkene. Og du kan programmere det sånn at kirketjeneren trenger ikke å være til stede en gang når klokkene ringer, så det veldig greit.
0: Ja. Men som sagt, klokkene kaller oss til gudstjeneste, og når vi kommer inn I denne flotte kirka som nå bygd I 1889, var det vel, så ser vi jo noe av det første vi ser, det den fine røde løveren, eller rya som går opp mot alteret. Og alteret jo kanskje det som vi lettest tar øynene på. Og hvem har stått for altertavla?
1: Ja, det jo Trapp Meier som har tegnet selve altertavlen, og så alterbildet malt av en som heter Christian Brun, og originalbildet kommer fra Hannover. Så I en kirke I Hannover så henger det samme bildet. Og det jo da Peter som går på vannet sammen med Jesus, og så går han igjennom, og så drar Jesus han opp igjen.
0: Ja. Så det jo fra historien når de var ute på Genesarets sjø. Så vi ser jo I hvert fall at det sånn et blikkfang som gir oss både trygghet og noe å feste øynene på. Og så står det jo en tekst også under.
1: Ja, Jesus Kristus I går og I dag den samme ja til evig tid.
0: Men hvis vi nå går oppover her, så ser vi jo alle de fine benkene, og der ganske mange benker. Vi kan kanskje spørre da underveis, og mange da plass til I Lillesand kirke?
1: Ja, opprinnelig så var det jo plass til 800 mennesker, og så har vi begrenset det litt grann, fordi man har tatt bort noen benker for å få bedre plass til kirkekaffe, og ha plass til å ha konserter og sånne ting. Og så litt begrenset med størrelse på døren og brandforskriften og sånne ting, så en 500 mennesker med dagens forskrifter, der det plass til. Og nå har vi jo gjort en investering også, så nå har de jo putet oss I bankene, så lillesanderne slapper å bli sår I baken når de går på gudstjenester.
0: Men allikevel, før vi går oppover mot altertavla, så kan vi jo stoppe når vi snakker om benkene. Så en ting vi fremdeles kan få gjort her, det å få svidd skosålene.
1: Ja, for det sånn at når kirka var ny, så var hele kirka vedfyrt. Men der fikk man aldri til å fungere ordentlig. Trapp Meier hadde tegnet et veldig spesielt system som skulle frakte varm luft rundt, men Lillesand fikk det ikke til. Så man fyrte i 2 dager, så var det fortsatt kaldt på gudstjenesten. Så man ga opp det her systemet på 30-tallet, og så satt man inn elektriske ovner under benkene. Og de er sånn at de har en veldig høy overflatetemperatur, så hvis du går ned på kne og ser under benkene, så vil du se at på alle de her røreovnene, så det merket etter sko. Ja. Så stadig vekk så får vi forespørsel fra konfirmanter som har fått svidd skoene sine, om de kan få erstattet skoene, fordi at det er et problem at de blir brent på de her ovnene, og barn kan brenne seg på fingrene. Men nå har vi satt inn varmestyring, sånn at når gudstjenesten starter, så senker vi overflatetemperaturen til 70 grader. Så da skal man ikke brenne seg. Altså, du kjenner jo at det er varmt, men det er ikke sånn at du får et brannsår ut av å ta på ovnene. Så vi har gjort noen grep for man skal unngå det her problemet.
0: Ja.
1: Men det er jo ovnene fra 30-tallet, så de er absolutt moden for utskifting og fornying, og det hadde vært bra for kirka å få et bedre oppvarmingssystem.
0: Ja, men det er vel også noe som koster penger, og så skal Riksantikvaren inn i bildet, så det kan bli en lang prosess.
1: Det blir en lang prosess, men vi nøster oss sakte, men sikkert gjennom den prosessen.
0: Men når vi er på oppvarming og lys og varme, så kan vi jo ta litt om lampene. For i starten så var her oljelamper langs veggene som lampetter og annet, og nå er det jo elektrisk.
1: Ja, og det er de gamle oljelampene som er bygd om til elektriske lamper. Så hvis du ser spesielt på de lampettene som henger langs veggen, så er det jo en spesialbestilling. Så det er jo glasskule på lampettene som er spesiallagt for Lillesand kirke, så det finnes ikke maken andre plasser, så vi er jo veldig redde for de her lampettene. Og så, også en gang på 30-tallet, så ble det bygd om til elektriske lamper, og så har vi forandret noe fra gamle glødepære, og så nå er alt over på LED.
0: Ja, ja. Og det er jo veldig flotte lamper å se på. Det er jo majestetisk, for å si det sånn, og tunge, store sådanne. Og det er jo moro at det har gått an å bli tatt vare på, at ikke alt blir byttet ut.
1: Ja, ja, det er det. Men så er det mange som synes at det har vært en sånn greie fra kirka ny, at den fremste lysekrona, mange mener at den henger for lavt, for at når du kommer inn inngangsdøra, så ser du ikke altertavla, for at lysekrona henger i veien for altertavla. Så stadig vekk så kom det opp spørsmål om man kan ta oss og heise den lysekrona høyere opp.
0: Ja.
1: Så det er en løsning på det. Men nå har han hengt sånn i over 100 år, så han henger nok en liten stund til.
0: Han henger nok litt til. Men selv om vi sier at lamper kan være litt i veien for altertavla, så etter hvert som vi går lenger frem, så ser vi jo den flotte altertavla i all sin prakt. Og på hver side av den så står det jo også lys på 2 store, kalde stålamper. Er det også originalt?
1: Ja, de er også originale, så de er fra når kirka var ny. Så alle delene her oppe ved alter er helt nytt. Alterduken er tegnet av Trapp Meier og sydd av lokale damer som broderte den ferdig. Og sølle som står på alteret ble kjøpt inn når kirka var ny og er fortsatt i bruk på hver gudstjeneste.
0: Og det er jo 2 flotte store sølvlysestager som sikkert veier ganske mye, så her er det snakk om en del verdier.
1: Ja, det er ganske mye verdier, og så til vanlig så har vi de låst inne i en safe, så de er sikre, og det er en brandsikker safe. En ting som er litt spesielt, som vi har lurt litt på, men som vi ikke finner historien på, det er at på alteret så står det et kobberfarget kors. Og det er sånn at det her korset er likt som det korset som står i Moland Church i Amerika, aha, som er en kirke som er bygd av en som utvandret fra Moland. Så der må det ha vært en eller annen connection en gang I tida, sånn at om at det de som har gitt korset til Lillesand, eller Lillesand har gitt korset til Moland Church, det vet vi ikke, men det samme korset I hvert fall. Så det var spennende hvis det var noen som hadde visst noe mer om.
0: Det, ja. Men så, vi inne på sølvet, der også en vinkann eller en kalk, og der også en boks til nadværoblatene, det også sølv.
1: Ja, det også sølv. Så de gjorde en stor investering når kirken var ny, og så kjøpte de alt sølvet til kirka. Mm-hmm. Så det har vært et løft for Lillesand den gangen kirka var ny.
0: Mm. Absolutt. Men hvis vi snur oss litt og ser opp I taget igjen, så ser vi kirkeskibet henge, og det har ikke hengt der siden kirka ble bygd.
1: Nei, det var en gave for noen få år siden, så det en kopi av en bark som heter Glimt, som var fra Lillesand. Og vi veldig stolte av det her kirkeskipet. Og så kan jeg nevne at kirka åpen for turister om sommeren, så da kommer det en del utenlandske turister inn, amerikanere og italienere og nederlendere og sånn. Og de synes alltid det morsomt med kirkeskip, for kirkeskip en særnorsk tradisjon. Det et bilde på menigheten som et fellesskap, som på vei mot kirkeskipet står alltid mot alteret, så på vei mot det hellige. Uh-huh. Så det en fin symbolikk, men det her noe som fremmed for de her utenlandske turistene. Så de synes at kirkeskipet veldig spennende, og når man monterte det her kirkeskipet, så gjorde man det geniale at man satte inn en elektrisk motor, så man kan ta ned kirkeskipet, så vi kan senke det ned, sånn at de kan få lov å se det helt på detaljet. Nivå, og det jo et veldig flott kirkeskip, så det vi veldig stolte av også å kunne vise.
0: Og hvem har lagt det?
1: Det burde jeg huske på, men det har jeg glemt.
0: Ja. Nei, men det jo I hvert fall et flott skip, og det jo ganske stort, så det majestetisk der det henger, og godt at det kan tas opp og ned. Men vi skal gå litt lenger, for det at du kan si der jo en døbefont, og den jo I tre, og den fint utskåren, og står her så flott. Og det også noe som har følt kirka helt ifra dag 1?
1: Ja, vi har faktisk fortsatt originaltegningene for denne døpefonten. Det var Trappmeier igjen som hadde laget en skisse for hvordan han ønsket at denne døpefonten skulle være lagt. Og så ble det samlet inn penger til kirken sin utsmykning. Og så var det en treskjærer som heter Abraham Tønnesen,

0: En inskripsjon rundt kanten.
1: Ja. Og jeg må bare finne på hvor den starter.
0: Hvor den starter, ja, for den er rundt, så kan vi se, der så ja. Den som lever, hvor skal, ja, som tror og blir døpt, skal blive salig.
1: Markus 16.
0: Ja, det er fra et bibelord som det står rundt, Markus 16, ja. Så her er det jo gjort veldig nøysomt og flott. Det er jo helt utrolig at det er litt fint i dag.
1: Ja, det er det. Men det som vi ser når vi er rundt i kirka, det er at de brukte de absolutt beste materialene som de kunne få tak i. Berit snakket jo om da at de kanskje ikke var helt tørka, men altså materialene som har vært brukt har vært veldig bra. Og det som vi ser ute på kledningen på kirka er at på 70-tallet så måtte man skifte en del kledning for at den var blitt rotten. Og da ble den skiftet, og den delen av kledningen måtte vi skifte på nytt igjen nå for få år siden, for da var de blitt dårlige, mens at resten av kirka står fortsatt veldig fint.
0: Mm. Ja, når du tenker på det du fortalte om hvor store krefter der er når kirkeklokkene slår, så skjønner vi jo at det må være ganske solid, eller så hadde det ikke gått.
1: Ja da, det stemmer da. Og vi ser jo fortsatt det som Berit snakket om, at veggene buler ja. Litt utover, og faktisk søylene inne i kirkerommet også, ser du at det er en liten bøy i de søylene. Så det var godt bygd, Trappmeier visste hva han gjorde, og selv om at Lille Sander var skeptisk på at taket skulle være dårlig, så gjorde Trappmeier en liten forsterkning, og så har taket holdt. Nå må man si at man skiftet taket fra skifertak til metalltak, for at man skulle lette vekten på taket, og det var nok lurt å si her.
0: Men så kan vi jo se den andre veien, og da ser vi jo orgelgalleriet med et fantastisk orgel, men det er av ganske mye nyere dato.
1: Ja, den nye orgelet ble innvidd den 9. oktober i 1983. Lillesand fikk sitt første orgel i 1989, som var August Nilsen orgel. Han leverte masse orgel rundt omkring på Sørlandet. Men så fant man ut på 70-tallet at man ønsket seg et nytt orgel, og så i 1983 så kom det en orgelbygger som heter Gangflatt, som kom til Lillesand, og som bygde det her nye orgelet. Da også var det innsamling og gaver som måtte til for å få det her orgelet, om at bygde et nytt orgel, og fortsatt så finnes det her August Nilsen-orgelet inne i den nye orgelet. Så man har bevart mesteparten av de gamle stemmene, og det er veldig bra for at August Nilsen, det har vi sett på som veldig gode, veldig gode orgel. Ja. Så man har beholdt det. Men faktisk, det som er litt morsomt, er at en av pipene er en gammel pipe som kommer fra Feda kirke, som er gjenbrukt i det her nye orgelet. Og vi har flere av de pipene som ble byttet ut, de har vi liggende og lagret, og man håper at en gang at man skal få satt de inn i et nytt orgel da. For nå er det kanskje på tide å tenke på å bytte ut orgelet, det begynner å bli noen år, og så få til større orgel igjen da, som er enda flere stemmer, så det er noe som menigheten ønsker seg.
0: Men så kan vi jo over på noe av det som er litt av nyere dato, for når en står her oppe rett ved alterringen, så ser vi på begge sider, så er det kommet opp noen flotte ikonbilder. Og hva er det som, eller hvem har lagt disse?
1: Det er en lokal kunstner som har lagt dem, og som har malt dem, og som har de stående som utstilt, og hun kommer her, og så bytter hun ut av og til noen av ikonene, sånn at det er stadig nye ikoner som er. Så det er absolutt verdt for de som er interessert å ta seg en liten tur opp rundt alteret og så se på de flotte ikonene som henger her. Mm.
0: Ja, det er vel Anne-Birgitte Langfeldt sine da?
1: Ja, det er Anne-Birgitte Langfeldt som har sine ikoner her utstilt. Mm.
0: Men så er det jo sånn at kirke skal også være bruksvennlig, og hvis den går litt tilbake, så var det jo elendig toalettforhold. Men det er da blitt gjort noe med.
1: Ja, originalt så var det sånn at når du kom inn i våpenhuset i Lillesand kirke, så var det tre doble dører du kunne gå inn videre, og så var det en liten gang, og så var det en dobbel dør innenfor. Og det som man gjorde da var at man satte opp to lettvegger i samme materiale som resten av kirka, så du kan ikke se at det kom inn. Og så er det sånn at når du kommer inn, så ser du fortsatt tre doble dører, men den doble døra på henholdsvis høyre og venstre side, den går da inn

0: Det er et toalett. Og det er ikke et handicap-toalett, men det er så stor plass at det er et handicap-vennlig toalett, pleier vi å si. Og så er det et stellerom der, sånn at du kan stelle barna, og så er det mulighet for oss å da, gjøre det som man pleier å gjøre på toalett i tillegg. Og da synes vi det er en veldig god løsning, i motsetning til før at du måtte ut og så rundt og så ned i kjelleren, eller at du måtte gå opp og så forbi pressen på alteret og så ut på bakrommet for å gå på toalettet. Så det er ikke så god en løsning. Så fikk man jo et nytt lydanlegg her for noen år siden, som i hvert fall var bedre enn det gamle lydanlegget. Så det skjer jo noen fornyinger innimellom, så vi tilpasser oss tida og tilpasser oss de behovene som folk har i dag, og Berit snakket om det her med at barna leker i kirka. Det klart at det også en tilpassing som skjedd for at kirka skal kunne brukes. Vi håper jo fremover at kirka skal kunne være et rom i byen som kan brukes til i mye større grad enn den i dag. Vi har snakket om å gjøre det om til en sånn kulturkirke, så vi kan ha enda flere konserter. Det ganske mange konserter i dag også, men vi ønsker også at det skulle kunne være enda mer bruk av kirka også utenom når det gudstjeneste.
1: Men her jo babysang og masse ting som skjer, så den blir jo brukt til en del ting også i dag.
0: Ja da, det blir masse brukt, så det skjer noe nesten hver eneste dag. Vi har to kor som øver her, som har opptreden og babysang, som du sier, og det er mange ting som skjer i kirka. Så det er veldig bra, og det er jo det som er tanken med det kirken, at de skal være i bruk, det skal være en del av folks dagligliv.
1: Og det var vel derfor det ble gjort såpass bag i kirken også, at der er legekrog, og der er mulighet for å sitte ved bord og tegne og kose seg.
0: Ja, og så fremme også at det var tatt bort, sånn at man har mulighet til å ha en ganske stor konsert her fremme. For eksempel så var Vamper for en liten stund siden og hadde en konsert, og da bygde de jo en scene foran alteret, sånn at de hadde god plass til å stå med alle sine instrumenter, og som folk kunne se godt, og da var det smekkfullt, og folk var kjempefornøyde med den konserten.
1: Og så er det jo veldig godt at kirkerommet har fått lov å bli brukt til noe mer enn at det skal bare stå til en gudstjeneste hver søndag, for en vil jo gjerne at kirka skal være en brukskirke.
0: Det vil man. Og det er jo et fantastisk rom, for at det er jo ikke mange rom som har en sånn klang, sånn som det her rommet har, og at naturlig lys får lov å komme inn, og det med den plasseringen som kirka er midt i byen, oppe på høyden, så synes han jo og skal være et rom som alle kan bruke og komme til.
1: Og så er det jo noe at selv om vi ser kirken er nær et gammelt hus, så må du jo følge med tida. Og jeg var for en stund siden på stor konsert med Ivar Kleive og Reiersrud, og da fikk vi jo som satt i kirka få se det som skjedde på orgelgalleriet på storskjerm, så litt sånn er også kommet til.
0: Ja, det er det, og det var en fantastisk konsert, og de ønsker vi at vi skal komme tilbake igjen, så det var veldig populært. Og da så du jo som sagt på storskjerm, ja, at de spilte oppe på orgelet, og de fikk ta del i kunsten på den måten.
1: Og det er jo sånn, når det virkelig spilles på det orgelet, så er det jo ganske majestetisk. Det er jo virkelig lyd som gir kirkerommet en helt spesiell, eller du får en helt spesiell opplevelse.
0: Ja, det er ingen andre instrumenter som er som et orgel. Det er et orgel til fest, eller et instrument til fest, og det er et instrument i sorg. Så det er veldig viktig, og det er en del av Lille Sandra sitt liv, det her orgelet, så det er vi veldig stolte av.

0: Vi har gått inn på i det ene sakristiet, og det de sakristiet som der oppbevares blant annet messehagler. Og det jo et litt merkelig ord egentlig, går det an å forklare hvorfor det heter en messehagel forresten?
1: Altså, messe har jo med gudstjeneste også å gjøre, men hvorfor det heter hagel, det jeg litt usikker på faktisk. Så, men det jo et gammelt liturgisk plagg som man har brukt i mange, mange år. Så det var jo sånn at når kirka var ny, så ønsket man også å kjøpe messehagel til den nye kirka. Og da var det et firma som heter Frøkene Stenshorn i Kristiania, som sendte prisliste og tilbud til kirka. Og så var det sånn at prost Kobro, han var på besøk hos de og så på messehaglen som de hadde lagt til Uranienborg kirke, og var veldig begeistret for de her tingene. Så kom det et annet firma som kom med et billigere tilbud, og da var det en messehagel som var billigere og i en lysere farge. Men da ville ikke prost Kobro, så han fikk det som han ville, og så kjøpte man en dyrere rød messehagel i silkefløyel med gullgaloner. Så det er et veldig fint plagg som man har. Og så har man da i tillegg til den røde messehagelen, så har man flere i kirkens liturgiske farge som man bruker på i søndagene.
0: Men det som jeg synes er fantastisk, det kan være veldig godt nå i ettertid å vite at de brukte de beste stoffer, for det at den flotte som ble brukt da i forbindelse med nadvær og sånne ting, den røde messehaglen, den har jo holdt seg, den er jo mer eller mindre like fin i dag, over 100 år etter.
1: Ja, den ser veldig fin ut, og den blir godt oppbevart i et eget skap, og den henger på en spesialkleshenger med et sånt tørkle over. Så den blir absolutt tatt godt vare på, så den kommer sikkert til å vare i 100 år til.
0: Og når en tar på den og kjenner på den, så kjenner en jo at det er fløyel med kvalitet. Den er tung, og den er blank og fin i overfladen. Så det er ganske utrolig når du tenker på hvor gammel den er, at vi kan stå her og se at den ser ut som ny omtrent.
1: Det er det da. Så det er et fint liturgisk plagg, så prost Kobro gjorde absolutt rett når han ønsket å ha den som var litt grann dyrere.
0: Ja. Men så er det, som du sier, de andre i de liturgiske fargene, der er grønn og hvit og lilla og rød, og det er jo av nyere dato.
1: Ja, de har nyere dato. Så det er sånn at tidene forandrer seg, så før så brukte man den røde hele tiden, mens at nå så ønsker man også å skifte og så bruke de liturgiske fargene etter når man er i kirkeåret.
0: Og så er det en ting som jeg synes er ganske interessant, og det synes nok ganske mange, for det at det finnes jo disse som jeg kaller kirkebøkene, og opp gjennom tiden, hvis den skal forske på slekt og annet, så er det jo alltid kirkebøkene som blir brukt, og der ligger jo da en i kirka som blir brukt og skrevet i hver eneste gang der er noe her.
1: Ja, så da skriver man inn hva som skjer, og så ved gudstjeneste ved dåp, så skriver man inn de som blir døpt, og så fører man en kirkebok sånn som man har gjort i Norge siden 1600-tallet.
0: Og hvis vi ser og tar en helt tilfeldig dato for denne boka her, den er innviet 1. januar 2001, og der står Lillesand kirke, Vestre Moland prestegjeld og Lillesand sogn og et dagsregister. Så kan vi gå inn på en helt tilfeldig gudstjeneste, og da ser vi at det står og tid det var, for eksempel som vi kan gå til en gang der har vært en dåb, finne en dåb, der har vi en dåb. Og det er da 9.9. søndag klokka 11, da står det at kollekten var til menighetens misjonsprosjekt, det står og hvem som talte, hvem som var klokker, hvem som spilte orgel, og hvem som ble døpt. Så her skjønner vi jo at det er mye du kan finne ut av i kirkebok.
1: Ja da, og vi har stadig vekk folk som kommer innom kirkekontoret som ønsker å se i kirkebøkene. Nå er det sånn at de nyeste kirkebøkene, de er vernet, sånn at da får ikke folk se. Men når du kommer på litt eldre kirkebøker, så er det tilgjengelig informasjon, så da kan folk komme og se når besteforeldrene deres gifte seg, og når de hadde dåp på sine barn, og sånn. Og så kan man forske på slekten på den måten bakover i tid.
0: Men mye av de gamle kirkebøkene er vel digitalisert?
1: Ja, så de er tilgjengelige også på nettet, men så er det noen som ønsker å komme og se dem i papir. For at det er lettere å lete, synes de, når de kan sitte og bla i kirkeboka, enn når de må sitte på nettet og så klikke på en datamaskin.
0: Men så er det noe med det at nå er det jo en skrift som vi skjønner, men går vi tilbake 100 år, så skrev de jo på en måte som kunne være ganske så vanskelig å tyde.
1: Ja da, og da skrev de jo på gotisk. I tillegg så var det ikke alltid at de skrev så fint, nei, så det var litt forskjellig. Ofte så så man at når det var en ny prest som kom, så skrev han fint på begynnelsen, men så etter hvert som han ble eldre og eldre, så begynte det å bli dårligere og dårligere. Så da kan det være problematisk også tolke de her skriftene. Så nå har vi ikke så vanskelige kirkebøker i Lillesand eller Vestremoland, heldigvis. Så de klarer å lese ganske godt, men det er jo andre plasser, så har man folk som har spesialisert seg på å lese akkurat de kirkebøkene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det godt at jeg brukte penner med blekk som holder år etter år.
1: Ja, det er det. Så det er viktig sånn at man kan lese igjen den skriften som er. Så.
0: Og det er viktig at en kan lese den skriften som det er. Det kan vi skrive under på. Og jeg har selv vært klokker i både Lillesand og Vestremoland kirke og har skrevet disse bøkene. Og det ligger mye som kan være interessant å lese der. Og det kan vi selvfølgelig da se når vi trenger det. Men som nevnt så må vi kanskje innom kirkekontoret for å kunne blade i de eldste bøkene, mens de nyere bøkene var det jo litt spesielle råd eller regler for. Men da er vi kommet til veis ende, og vi avslutter litt med den melodien som vi pleier også å starte med. Vi lar Nidarosdomens guttekor få lov oss å avslutte for oss, og så takker vi så absolutt Hans Egil Hansen, kirkeverget i Lillesand, for alt han har bidratt med når det gjelder info og historiske fakta. Så Solveig Helldal takker for følge og sender en takk til kirkevergen, og vi fortsetter med flere programmer i denne serien etter hvert.

0: Du lytter til Radio L, lokalradioen for Virkenes og Lillesand.
1: Lokalnytt, Radio L's nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
2: Heisan, det onsdags kveld eller fredags formiddag, alt etter når du måtte ha lyst til å lytte på oss. For nå det tid for Lokalnytt, Solveig Helland sitter og blir fornøyd i studio, og vi har mye å by på i dag også. Og som dere vet, dere som trofaste lyttere av vår kanal, jo at det vi har med oss i Lokalnytt på fredags kveld, det teiper vi, og så kommer de et gjenhør på fredags formiddag for at mest mulig skal få med seg hyggelige sammenkomster der et prater med folk som har litt av hvert å fortelle. Og hva har vi å fortelle i dag? Jo da, vi skal innom turistkontoret og høre hvordan de har det i sommervarmen. Vi skal innom Røde Korshuset og høre hvordan de har det når de har begynt med sin sommertjeneste og døgnbemanning. Flinke folk. Vi skal ta en telefon til en kar som snart setter seg på sykkelen fra Barcelona til Paris, nemlig Geir Jensen, som en del av Team Rynkeby. Vi skal stoppe vakten, eller ikke vakten, men de to ombord på badebåden og høre om årets badebåd og når de drar og så videre. Vi skal ha med oss et reisebrev fra Thailand, vi skal innom maleriutstilling, og vi skal innom museet gange tre, for der skal vi høre både om baggården og hovedutstillingen og en liten skoleutstilling fra Brentemoen skole, alt presentert av Terje Ellefsen, også sommermusikk. Og hvorfor ikke starte her? Here Comes the Sun, Beatles.

Beatles slo an tonen værmessig, og så det meldt litt regn I morgen, men jeg tror bare det kan være så bra som det bare går an, for dette her med skaubrandfare henger jo alltid over oss, og nå det jo gått ut og sagt at vi skal være litt forsiktige når det gjelder å tenne opp bål, og så vet vi jo at det bålforbud, men noen steder så det jo lov å ha grill eller hva det måtte være, tenk på gnister, og da det kanskje godt at det skal komme noen regndråper I morgen, hvis det går etter planen. For når jeg ser på yr på torsdagen, så skal det regne litt ifra klokka 6 om morgenen og til klokka 6 på kvelden. Og 8,2 og 13,6, det jo en del nedbør, så vi skal ha en sånn en avslappende dag uden for mye sol I morgen, men temperaturen ligger på 15-18 grader, og så det over 20 på fredag, og nesten like mye på lørdag, og 23 på søndag, så vi skal absolutt ikke klage. Vi tar regnet på strak arm dere. Så det jo noen som klager over både vær og alt som måtte være å klage over, og andre glad og fornøyd, og jeg tror kanskje det beste litt av hvert. Vi har jo lov å klage inn iblant, men kanskje vi klager litt for fort, jeg vet ikke. Men vi skal I hvert fall, før vi sier så mye annet, få lov å slippe til Cornelis Fresvig, som skal synge melodien som vi sikkert kjenner og regner med at det den han mest kjent for, turistens klage. Og så skal vi ta turen rett ned på turistkontoret etterpå.

0: Torill Sand, og jeg må jo innrømme at jeg brukte litt tid for å finne det, for jeg var i Harald Fjelldals bygg, og der skjønte jeg jo at det var kommet noe annet, men så snudde jeg hodet, og så fikk jeg se at det hang et flagg som viste turistinformasjonssymbol, og da gikk turen inn. Og her finner jeg en ung kar ved navn.
1: Jonas Kidesh.
0: Er det første året du jobber på turistinformasjonen i Lillesand?
1: Det er det, ja. Det er første gang nå.
0: Og hva var det som gjorde at du søkte på den jobben og hadde lyst til dette?
1: Jeg hadde tenkt å jobbe i kommunen, først ved gjestehavna, men så tenkte jeg at turistkontoret også veldig fint å jobbe her. Kan jeg snakke med fremmede som spør om Lillesand by, og så er det veldig fin og grei jobb her.
0: Og så må en jo kunne litt om byen, og jeg vet ikke, er du innfødt her så at du kan fortelle folk litt om hva Lillesand har å by på?
1: Jeg har jo bodd her i nå 14 år, så jeg vet jo en del, men det er jo fremdeles mange små ting her og der som jeg ikke helt vet om enda.
0: Ja, og er det folk ønsker hjelp til når de kommer inn her?
1: Nei, nå er det jo badebåten som har startet nå, så det er mange som spør om det, og så er det litt sånn, hva kan man gjøre i byen, og litt som gjestehavna kanskje, eller mobilparkering.
0: Og det at bobilparkeringen har flyttet opp på Fagertun, det kanskje mange som savner å kunne være ved Sjønær når du var på Kokknes før?
1: Ja, det mange som liksom merker at nå som den borte, så er det jo litt dumt da. Men det er jo litt fint å ha en volleyballbane også.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig. Men så ser jeg at du har masse brosjyrer her, så dermed så kan du fortelle folk litt om hva de kan gjøre rundt forbi, for det er nok noen som vil litt utenom Lillesand by for å oppleve noe.
1: Ja, det er det. Det er noen som har spurt litt om Kristiansand, og så er kanskje Grimstad litt sånn bort forbi her i Agder da.
0: Og så er vel kanskje noen som ønsker seg til dyreparken?
1: Ja, det har ikke vært noen enda, men de kommer nok, vil jeg tro.
0: Ja, og så er det jo sånn at vi har et klatretårn i byen. Det kan jo være både et landmerk og et sted folk vil ut og kikke.
1: Det har ikke vært noen enda som har spurt om det, men jeg vil tro at det er noen som vil ut der,
0: ja. Så ligger jo badebåten utenfor her, og du tar vel også imot passasjerliste?
1: Ja, det er her man bestiller for å gå på badebåten, og så, ja.
0: Ja, så det tenker jeg liksom at for å jobbe på et turistkontor, så bør du kanskje være litt språkkyndig, og hvordan er det med engelsk og tysk og fransk, hva kan du betjene?
1: Altså, jeg er jo tysk, så jeg kan snakke godt tysk, klarer engelsk veldig bra, og selvfølgelig norsk da.
0: Høres veldig bra ut, og det at det er en del tyske turister, det pleier det vel å være?
1: Det er en god del, ja. Ja. Det er det.
0: Kommer de ofte sjøveien?
1: Det er noen som kommer med båt, ja. Så er det også andre som kommer med andre veier.
0: Ja. Sikkert med bobil. Mm. Og så, hvor lenge om dagen er turistkontoret åpent?
1: Turistkontoret er åpent fra 9 på morgenen til 6 på kvelden.
0: Ja. Og er det flere enn deg da som betjener kontoret her?
1: Ja, det er to andre. Vi bytter på dagene. Så nå har jeg jobbet i 2 dager, og så skal en annen jobbe 3 dager nå.
0: Så bra. Og er dette en jobb som har vært såpass ok at du ser for deg at dette kan bli en årlig fortellelse, at du kommer igjen neste år?
1: Absolutt. Det er veldig greit å jobbe her. Det er veldig rolig og fint. Og så, ja.
0: Og så har du jo verdens beste utsikt, da.
1: Ja, det er veldig fint å se ut her når jeg ikke har noe annet å gjøre. Det er utrolig fin utsikt ute i havna.
0: Ja. Men når folk da lurer på hva de skal finne på, hvis du selv skulle komme til Lillesand og ha lyst til en opplevelse, hva hadde du valgt av det som er rundt oss?
1: Jeg ville nok kanskje gått ut og bade. Det er veldig mange fine badesteder her, og så er det veldig mange fine turer opp litt lengre innover i landet. Og så ut med badebåten er jo utrolig fint.
0: Ja. Da satser vi på at det fine været som er i dag skal holde seg litt, og så ønsker vi bare en fortsatt god sommer.
1: Det gjør vi. God sommer.

0: Lokalnytt er Radio Els nyhetsmagasin.
1: Det er det, og i dag er det mye av det som skjer I byen på sommertid, og det setter vi pris på. Og nå har vi fått besøkt turistkontoret, og vet at det I gang. Og det altså I Tollboden, og det rett ved brygga til badebåden. Og I starten eller begynnelsen av gågade, alt etter hvilken vei du kommer, kommer du fra museet og Karl Knudsen-gården, så det rett I Tollboden med en gang du kommer inn I gågade. Og går du inn I gågada fra Narvesen Tomstad-stedet, så må du vandre gjennom og forbi butikker og skobutikker og litt hen gjennom, og så må du ta inn til høyre. Når du nesten ut av gågada, så finner du turistkontoret. Så vet vi det, og så vet vi at det der, selv om ikke det ligger I Harald Fjeldals bygg I år. Men dere, vi skal videre, vi skal snakke med Røde Kors også, og det jo sånn at Røde Kors har Du holdt til på brygga I alle år, og det skal vi høre blitt ganske mange. Men før vi begynner på det, så skal vi prate litt om noe helt annet. For I går var det premiere på Nyklippte stier, og de skulle komme oss til unnsetning. Og de kom så absolutt til unnsetning for å gi oss til fulle en revy, som I Fædrelandsvennen fikk en sekser på terningen, og den sekseren var så absolutt fortjent. Mange spontane, flotte innslag, mye gøy. Det var spontan latter og nesten latter hikst underveis, og folk klappet og ga stående applaus til slutt, så dette kan folket bare se frem til hvis dere har billetter I løpet av sommeren, og har det ikke, så skynd dere å få tag I mens dere kan. Og får vi tid på slutten av sendingen I dag, så skal jeg gi deg noen smakebiter, og hvis ikke kan jeg love deg smakebiter senere I uka, og ikke minst på fredagskvelden når vi kommer så langt. Men nå slipper vi til Loving Spoonful, og de har en melodi som heter Summer in the City.

0: Nok en gang så har turen gått ned til Røde Kors sin sommertjeneste når det gjelder å ha årets sommerprat. Og egentlig så skulle vi kanskje ha sagt at vi hadde vært her i 40 år, men vi har ikke holdt på så lenge med Radio L, men det har sommertjenesten. Og jeg har tatt med meg en gjeng av de som har beredskap, og blant annet Erik Kartbråten, og du har vel sånn sett overoppsynet med det hele?
1: Ja, jeg er akkurat nå så er jeg fartøysjef på Røde Korsbåten og vaktleder her, men jeg er i utgangspunktet bare vanlig medlem og frivillig.
0: Og så nevnte jeg 40 år, fortell.
1: Ja, det er jo 1986 hvor Lillesand Røde Kors hadde sin første sommervakt med en betydelig enklere båt enn det vi har i dag. Og så har vi holdt det gående da i 40 år.
0: Og det er ganske imponerende å tenke at det hver sommer i over en måned cirka klarer å ha folk her 24-7.
1: Ja, det er en del 100 timer frivillig arbeid som legges ned, men jeg tror nok det at mange av medlemmene våre synes dette er litt høydepunktet i året. Vi har det sosialt, og vi spiser godt takket være noen sponsorer, og nei, det er godt vær, og alt er egentlig bare fryd og gammel.
0: Men likevel så tenker jeg at de fleste ungdommer, i hvert fall og mange andre, de ser frem til sommeren for å kunne få en sommerjobb og tjene litt penger og legge seg opp før høsten. Mens dine frivillige, de står på uten at de får en kron for det.
1: Ja, jeg tror nok det er litt med typen mennesker som er frivillig i Røde Kors. Det er, dette gir de noe. Vi har jo noen her som er her en uke på vakt, og så jobber de litt, og så er de tilbake en uke. Men det gir nok mye i annen valuta enn kun kontanter å kunne bidra.
0: Og det skjønner han siden de klarer å holde på år etter år. Men så kan han jo begynne å lure på, er det vanskelig å betjene 24-7 vakter?
1: Det har egentlig gått overraskende greit i år. Det er jo alltid litt sånn kabal å få, det kan være etter en dag eller to vi sliter litt, men nå har vi som sagt hjelp fra andre hjelpekorps i Agder som kommer, og vi har en engasjert gjeng i Lillesand.
0: Og da er det jo sånn at dere har på vinterstid hjulpet Søgne med å bistå på vintertjeneste, så jeg skjønner det at dere har igjen fått hjelp fra Søgne nå, og du kan presentere deg selv.
2: Ja, jeg er Kim Morten. Til vanlig så er jeg hovedmedlem i Søgne Røde Kors hjelpekorps, og da har jeg fått lov til å bli med her i Lillesand og hjelpe til på båten.
0: Er det første året du er her?
2: Ja, det er det.
0: Og det at dere har vintertjenesten og her sommertjenesten, det gjør vel at dere kan oppleve litt av hvert? Da får du både sommer og vinter med på, Lasse.
2: Ja, og det er veldig gøy.
0: Men er det ganske annerledes, føler du, å være her på sommeren da?
2: Ja, det er jo det. Det er jo godt og varmt, og man slipper å ha på seg mange lag med ull. Og ja. Og så er jeg jo egentlig i bunn og grunn en sjømann, så da er det jo veldig greit å kunne yte litt med mine ferdigheter.
0: Men du, grunnen til at du i sin tid har valgt Røde Kors, da, hva er årsaken til det?
2: Nei, det er jo det å kunne hjelpe andre når ting er som verst, ikke sant? Og ja.
0: Så står de på. Men så kan vi lure deg, Erik, hvordan har sommeren vært så langt?
1: Nei, det har vært en litt god aktivitet i forhold til tidligere år, så vi har allerede hatt tre akuttoppdrag for sykehuset, og vi har hatt litt plastring på huset, vi har jo en liten skadestue, og så har vi jo vakter både for Lillesandstane og for VM-kampene til Sjøbua. Mm. Så det har vært nok aktivitet, og vi koser oss, og vi ser frem mot litt mer nå når fellesferien begynner for alvor.
0: Og dere skal vel kanskje da bidra også på stup og stup og andre ting som skjer i byen?
1: Ja, vi bidrar på det meste hvor det er litt mye folk. Vi har et godt samarbeid både med arrangører og næringsliv i byen, så vi stiller opp så langt vi klarer.
0: Og som folket hører, så er det mye trafikk frem og tilbake her, så det ligger jo på en plass som er veldig sentral da.
1: Ja, absolutt. Det er jo, jeg vil jo tørre å påstå, en av de fineste og mest praktiske plassene for vår tjeneste i Lillesand. Det er 10-15 skritt så er fra huset, så er vi i båten. Og så møter vi mye folk, og folk kommer innom. Vi leier ut redningsvester, og både til voksne og barn, og også hunder. Så nei, det er alltid hyggelig å slå en prat med turister og fastboende.
0: Og så er det vel sånn at dere får en del bekjennskaper, for det er vel noen kanskje som kommer igjen år etter år da?
1: Ja, vi har mange, mange som vi kjenner igjen fra tidligere, og som kommer ofte innom og setter seg ned og tar en prat. Og det er også folk vi har hjulpet både med små og store ting, som kommer innom. Noen har jo med litt kringle eller noe sånt som takk for hjelpen fra ting vi har gjort da, tidligere år.
0: Det er jo veldig koselig. Og så er det jo noe med dette stedet her da. Det innbyr jo til litt sosialt når en ser deg sitte her på grønn plen, selv om man er litt kunstig, og koser der med kaffe og hva det måtte være.
1: Ja, det er jo litt viktig for å kunne ha folk her på frivillig basis. Så må vi legge til rette for at de skal ha det så koselig som mulig og trives.
0: Og så nevnte du sponsorer litt i stad, og det er vel kanskje de som gjør at jeg kan holde på?
1: Ja, de gjør det i hvert fall veldig mye mer behagelig, så vi har de fleste restaurantene i byen sponsorer oss med mat, og vi har også fra noen av butikkene hvor vi får litt pålegg og drikke og brød fra bakerhuset. Så hvis du sulter ikke når du er på vakt her, og man slipper også det å stå og lage maten.
0: Det høres veldig greit ut. Og hvis jeg skulle spørre til slutt, hvor mange er engasjert? Har du noe tall på mange som er på vaktlisten og som står på for å få sommeren til å bli så bra?
1: Det er vel totalt mellom 20 og 25 ulike individer, men vi har jo en liten hard kjerne på en 6-7 som tar absolutt det meste. Så jeg tror han som har flest timer, han der er vel 500-600 timer frivillig tjeneste i løpet av sommeren.
0: Helt fantastisk. Og hvor lenge har du tenkt å bli her da, Kim Morten?
2: Jeg blir til i morgen. Ja. Da har jeg vært her i en uke.
0: Kommer det flere fra Søgne?
2: Det er usikkert, men det kan fort skje.
0: Det kan fort skje. Har du hatt folk fra andre Røde Kors, Erik?
1: Ikke så langt i sommer, men jeg vet det kommer noen fra Østfold nå om en ukes tid. Og så er det vel også noen både fra Arendal og fra Vestfold, så vidt jeg har sett på listene.
0: Da kan vi jo godt si at vi skjønner jo dere gjerne vil ha oppdrag og noe å gjøre, men egentlig så må vi jo ønske for dere at det ikke er noe som skjer.
1: Vi ønsker alle en trygg og god sommer, men skulle det være noe, så er vi trent og vi er klare, og vi er nok ute litt på patruller og kan bistå. Så det er bare å ta kontakt.
0: Tryggheten er i hvert fall at det finnes, så lykke til med denne sommeren, og takk for at dere bistår oss alle med å være tilgjengelig.
1: Ja, og da vil jeg sist oppfordre alle til å bruke redningsvest, kjøre etter ferdigheter og forhold, og skulle det være noe behov for hjelp, så er nødnummeret på sjøen 112.
0: Det høres bra ut, da vet vi at dere er tilgjengelig, og som sagt, fortsatt god sommer.
1: Takk i like måte.

0: Det er så sant.
1: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin, onsdag klokka 20, med gjenhør fredag klokka 12.
0: Det lurt å huske, så kan du det også, hvis ikke kan du lese avisen, eller gå inn på vår hjemmeside, og det også sannheten I at vi jo blitt et folkeferd som benytter oss veldig mye av alt som skjer på nett. Og da vil vi ha det når vi har lyst til å lese det, eller høre det, eller se det, og ikke nødvendigvis når det går direkte. Så derfor det jo sånn at mye av det vi har med oss av innslag I Lokalnytt, det kan du etter hvert finne på vår hjemmeside, og der ligger også podcaster som Lillesandbørsen og Snakk om det, og vi legger ut reisebrev fra Trond, som der skal få et ferskt I dag blant annet, sånn at det stadig noe du kan også finne via vår hjemmeside. Og det kan jo være hyggelig når det at en sitter og klikker på telefonen allikevel, så kan det dukke opp noe som vel verdt å lytte til. Og da ligger det jo ofte et bilde som ledsager og litt info, sånn at du vet hva det gjelder. Nå derimot gjelder det Mungo Jerry med en god gammel melodi fra 1979, In the Summertime.

Vi synes jo at vi har en veldig fin by, som vi mer enn gjerne viser frem til både turister og fastboende og snakker om den hvide byen og Sørlandets perle, og vi har mange gode forslag på hvordan vi vil presentere byen vår. Og når vi ser utover sjøen en blank sommerdag, og det blomster i krukkene, liv i byen, yrende folkeliv i parkene, masse folk på restaurantene, så tenker vi, vi bor i det fineste stedet som finnes. Og så diskuteres det om det fint med den dekke som kommende i Strandgata, i gågata, om disse fine hellene for fine, om de vil bli stygge når det blir tygges på de og så videre, om det for sterilt, og det mange meninger. Og mange meninger blir det og kommer til å bli nå i slutten av uka, for da kommer det trær til Lillesand, og noen mener at det ikke hører hjemme i gågata, noen mener at det hører hjemme, og noen oppgitt over det som skjer, og andre gleder seg. Sånn livet. Men i hvert fall så det jo en gjeng som har gått sammen med å sponse, og også har banker og gårdeier gjort sitt for at det skal komme noen helt spesielle lønnetrær som er greie å kylle og holde på en størrelse som maks kan bli 2 meter. Og der bestilt 20 trær som skal stå i byen vår og gi det et grønt look, for å si det sånn. Så det noen som synes at det blir feil, at det blir som å gå på skautur i gågata, og andre er skeptiske til om krukkene vil holde på det de skal holde på, eller om det blir stygge merker på asfalten eller på skiferen. Og noen mener at regner det mye, så kommer det til å bli rådne trær som står oppi for vannet for å ikke rente ut. Det masse forskjellige ting som folk har meninger om. Og så tenker jeg, vi får lov å ha meninger. Vi kan kanskje av og til være litt mindre krasse, men la oss nå i hvert fall håpe på at det kan bli fint. Og så har jo den gjengen som har stått ansvarlig for å få dette til, som en gave til byen Lillesand, snakker med kommunen og fått ordnet så at de kan settes inn i baggården på kommunen på vinterstid, hvis ikke de kan stå der når det kommer snø og det skal brøydes. Og kanskje de kan stå der, og da kan det bli en alldeles nydelig juletrær i Strandgata når desember kommer. Hvem vet? Vi får ta det som det kommer, og i hvert fall jeg gleder meg til fredag når de første trærne kommer, og så får vi se hvordan det blir, for nå er de jo kanskje litt små, og kanskje ikke helt sånn som vi forventer. De må få tid til å vokse og gro og få stell før de kanskje blir sånn som vi vil ha de. Men dere, vi skal på sykkeltur, vi skal fra Barcelona til Paris, men vi starter med Queen, som sier Bicycle Ride, og så skal vi høre hva Geir Jensen i Team Rynkeby kan fortelle oss om årets ferd.

0: Vi vil på tur, og det ikke hvor som helst, for vi ønsker en tur I Pyreneene, og da har vi skjønt at det mye bakker og mye høydemeter og masse stigninger. Og de som tar den utfordringen på strak arm, det Team Rynkeby, og det da kaptein Geir Jensen som vi har med oss på telefonen. Og det ikke bare det, Geir, at det Team Rynkeby, da følger flere ord med på dette, og det må du fortelle oss litt om.
1: Ja, altså grunnen til at vi har startet et nytt nasjonalt lag I Rynkeby-familien I Norge, for å si det sånn, det jo det at vi ønsker å rekruttere fra hele landet selvfølgelig, og så ønsker vi på en måte å gi folk en litt større utfordring enn den man kanskje har hatt tidligere ved at man har syklet til Paris, for da har det jo vært ganske mye flate etapper, mens vi velger nu å fly til Barcelona og

0: med relativt stor oppmerksomhet. Blant annet så har det jo vært mye på nett om dette, men ikke minst når vi kommer til Paris. 2600 syklister og 500 på service. Men det hele startet jo i 2001, hvor det var da 11 fabrikkarbeidere på Team Rynkeby Foods som fant ut at de skulle sykle til Paris og få med seg innspurten på Tour de France. Og i den forbindelse så samlet de inn 250 000 danske som de ga til børnehospitalet i Odense.
1: Og siden den gangen så har jeg skjønt at dere har samlet inn over 1 milliard kroner, og det er jo bare helt fantastisk.
0: Ja da, det er helt enormt, og så må vi jo understreke at de pengene som på en måte samles inn i respektive land, forblir i respektive land, så oppsummert så er det over en milliard, og de fleste organisasjonene, altså alle pengene går til barn og unge som lever med livstruende sykdom, for å si det sånn. Men i Norge så har man da valgt å dedikere alle og bruke alle midlene som man samler inn til barnekreftforeningen og forskning på kreftsykdommer som rammer barn og ungdom da.
1: Og så er det jo sånn at Team Rynkeby består av flere lag fra ulike land, det har vi jo skjønt. Men vi har vel også skjønt at du var vel med å starte et norsk lag i sin tid?
0: Ja, altså i 2018 så startet vi et lag som da fikk navnet Team Rynkeby Agder, som rekrutterte fra ja, for så vidt både Agder og Telemark og Vestfold. Og det laget har jo sånn sett levd i beste velgående siden da.
1: Men i år så har du valgt å gå inn på et annet lag, og i og med at vi nevnte det så vidt, Team Rynkeby Polkadot, så skjønner jeg jo sånn som du har forklart at klatretrøya i Tour de France har vel dette navnet som dere da har tatt litt eierskap til.
0: Ja, så det er jo litt sånn litt, en liten gimmick, det da bare for å på en måte vise markedsføre vårt lag da som et kalle et klatrelag, for å si det sånn da. Ja.
1: Men er det bare nordmenn, eller er det mer et europeisk lag?
0: Nei, det finnes Polkadot-lag både i Norge, Finland og Sverige, og Danmark, og så finnes det et europeisk sykkellag som også sykler i fjellene, men Team Rynkeby Europe, det rekrutterer fra hele Europa, mens vi rekrutterer stort sett, eller i hovedsakelig Norge da.
1: Ja, og så har vi skjønt at følgebilene som trengs for både å få ned sykler og mat og utstyr og alt, har allerede forlatt Norge, stemmer ikke det?
0: Jo da, vi pakket samtlige biler brukte hele mandag på det, fikk inn alle syklene og all maten og alt utstyret som skal benyttes underveis på turen fra Barcelona til Paris. Så de tok morgenferien til Hirtshals på tirsdag og skal komme til Barcelona i morgen ettermiddag. Og da har de da kjørt altså bortimot 2500 kilometer, så det er en ganske tøff tur de har lagt ut på, for å si det sånn.
1: Men når starter dere på turen fra Barcelona gjennom Pyreneene da, og videre mot Paris?
0: Vi starter å sykle på lørdag morgen, den 4. Og det som er litt gøy er jo det at at også Tour de France starter med første etappe i Barcelona, så det blir sikkert mye oppmerksomhet rundt sykling i Barcelona akkurat den dagen, da, for å si det sånn.
1: Men der har ganske mye med der når det gjelder serviceteam, og det er vel kanskje det viktigste av alt, for der kan jo ikke sykle med så mye for å klare naturen, så der er vel flere biler der som har alt dere trenger og sørger for mat og opplegg?
0: Ja da, det er det. Vi har jo en bil som ligge bak feltet eller rytterne konstant, for å si det sånn, med tanke på å yte service med hensyn til drikke, eventuelt sånn at folk får tatt på seg tøy, avhengig av temperaturen.

0: og også førstehjelp og sånne ting, så er det en bil som kjører av bagasjen fram til neste hotell, og så er det en annen bil som har med seg bord og stoler og mat, fordi at det er klart at det er ganske lange og slitsomme etapper, så midt på dagen så har vi en lunsjstopp som dette serviceteamet da tilbereder for oss.
1: Og så er det vel sånn at dere betaler alle utgifter dere har for egen regning, sånn at alt som blir samlet inn går til barnekreft og barnesykdom?
0: Ja, det er helt korrekt. Altså, sånn som situasjonen er per i dag, det varierer jo litt, men en rytter som i tillegg også eventuelt må kjøpe seg sykkel, må belage seg på å bruke en plass mellom 40 og 50 000 av sine egne penger for å være med på en sånn type tur, så det er klart at det er jo ganske kostnadskrevende det hele for de som er med.
1: Så det skal trenes med for at du vil bruke 40 000 på å slide deg over Pyreneene, så her har det blitt noen timer på sykkelsede med trening, vil jeg tro, i løpet av siste året.
0: Ja da, altså det stilles veldig konkrete krav til syklistene fra vi rekrutterer nye i august måned året før da, så er det jo en personlig kontrakt du skal inngå med Team Rinkeby, og du skal blant annet ha gjennomført og syklet 2500 kilometer før du setter på setet til Paris, men når du er en del av Team Rinkeby Polkadot, så er det jo også selvfølgelig et behov for å sykle litt tøffere etapper med tanke på å få syklet nok høydemeter, da, for å si det sånn.
1: Helt til slutt, hvis folk ønsker å støtte opp om dette, hvordan kan det gjøres?
0: Ja, altså da kan de søke opp på Vipps da, Team Rinkeby Polkadot Norge. Og der finner de da vårt Vipps-nummer. Jeg har ikke det sånn helt foran meg nå, men det er ganske enkelt å finne, altså.
1: Det høres ut som det kan bli litt av en tur. Vi satser på at det går bra uten skader og uten uforutsette hendelser, så vi ønsker deg masse lykke til og god tur.
0: Tusen takk.

Bonnie Tyler var redd for å miste seg selv, for å si det sånn, lost in France. Vi satser på at gjengen fra Polka.com og Rynkeby skal finne fram til Paris og ikke slite seg helt ut. Og Geir var inne på at han kom ikke helt på hva det ble som var dette nummeret for å kunne være med og støtte, men det 95-21-70-95-21-70 er VIPS-nummer, og det bare å søke på VIPS, så finner en frem til det hvis den har lyst til å støtte på dette som er så viktig, nemlig at det kommer masse midler og penger inn til forskning på barnekreft. Men nå lar vi en god gammel kjenning få lov å råde grunnen før det tid for et reisebrev fra Trond. Brian Hyland, eller Hyland, jeg ikke sikker på hvordan det uttales. Itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. Der fikk vi polka dotten, skjønner du. Og den synes jeg vi måtte ha med oss. Lytt og kos deg.

0: det er Trond igjen her med noen tanker ifra Smilets land. Historien i dag, den startet egentlig rett før jul, og her i Thailand så er det gått 35 varmegrader i skyggen sånn før jul, og luftfuktigheten på linje med en dampbadstue. Og nå er kona, hun stod på kjøkkenet vårt her i Pranburi, og så stirret hun på en dypfryst gråhvit klump. Skal vi spise stein? Spør hun og pirker bort inn med spisepinne. Det er ikke stein nå, ei. Det er pinnekjødd. Det er smaken av den norske jula, svarte jeg høytidlig. Det lukter som en gammel geit som har gått seg vill i en grotte, sa hun og rynket på nesa. Og dette var altså da starten på min kulinariske misjonærprosjekt, altså Operasjon Norsk Tradisjonsmat. Målet det var egentlig ganske enkelt. Nå er jeg som vanligvis tryller frem de mest fantastiske og brennheide smaksrike thairetter, hvor bare 5 minutter skulle lære seg kunsten å koke tung, salt, traust norsk kost i tropesommeren. Det første problemet oppstod allerede under planleggingen av menyen. Altså, jeg hadde tenkt kjøttkager i brun saus med kohlrabistappe. Det er jo en klassiker. Men prøv å finne en kålrot på det thailandske lokalmarkedet. Det er altså nesten umulig. Vi gikk mellom bodene mens svetten rant, og når jeg spurte å få damene på markedet så på flytende thai, eller etter et stort rundt lilla gul rot som smakte litt søtt, men mest ingenting. Markedskonen så på meg som om jeg var en gal turist som hadde vært alt for lenge i sola. Til slutt så endte vi opp med en bizarr blanding av hvit reddik, sød potet og en grønnsak som faktisk ikke noen av oss visste navnet på. Same, same, men different, gliste Noai. Det ble bra stappe. Dette er et typisk thai-uttrykk, altså same, same, but different. Det er det samme, men annerledes. Det hører du overalt når du snakker med thaiene. Vel, vel, hjemme på kjøkkenet så satte vi i gang. Noai, hun har en sånn innebygd kokkerytme som involverer intens hakking, flammer fra gassbrenneren og en sky av chili som får alle i nabolaget til å hoste. Da jeg bare henne sette på potetene til koking, så på meg med dyp medfølelse. Skal du bare koke de i vann? Uten hvitløk? Uten lemongrass? Bare salt nå, jeg. Masse salt. Åh, så kjedelig, mumlet hun og rister på høyden. Potetene de har ikke noe liv. Neste post på programmet, det var den brune sausen. For en nordmann så er jo det flytende gull. For en thailender så er det et kjemisk eksperiment som har gått galt. Jeg forklarte konseptet med å brenne smør og mel i panna til det ble brunt. Nå er jeg stått klar med fiskesausen, nampla og østersaus. Nei, sier jeg. Ingen fiskesaus i brun saus. Ropte jeg nesten i panikk når hun begynte å nærme seg med disse flaskene. Men det har jo ikke noen smak. Det er bare brent mel. Hvor er chilien? Hvor er limejusen? Hemmeligheten, det er tålmodighet, nå har jeg, sier jeg. Og kanskje litt tyttebærsyltetøy til slutt. Hun så på meg som om jeg foreslo å ha oppvaskmiddel i maten. Da sausen endelig var ferdig, tykk og brun, dyppet hun en skje nedi, smakte forsiktig, og ansiktet hennes gikk gjennom 5 stadier av eksistensiell krise. Det smaker som salt grøt, sa hun diplomatisk. Men farven er fin, som gjør meg rismarka etter en tida. Ja. Kjøttkakene gikk heldigvis bedre. Helt til jeg snudde meg et sekund for å hente en gaffel Da jeg snudde meg tilbake, hadde nå ei i et uoppmerksom øyeblikk kastet et rødsneve med finhakket rød chili og tre stilker koriander opp i kjøttdeigen. Oi, beklager! Det var en refleks av å lo så rista. Ja, ja, resultatet ble i hvert fall kjøttkager a la isan. Det var brennheite, og de sklei i det minste ned. Oppmuntret av suksessen med kjøttkagene, så bestemte jeg meg noen dager senere for å gå for det absolutte ekspertnivået, altså det pinnekjøttet som vi hadde til jul. Jeg hadde fått sendt en forretning som henter ned pinnekjøtt, og som sender rundt hele Thailand, så jeg hadde fått sendt en pakke i posten, og den hadde mirakuløst overlevd allerede helt frem til nå. Og vann det ut, tog selvfølgelig et døgn. Nå har jeg sjekket bollen med jevne mellomrom, overbevist om at kjøttet holdt på å gå i oppløsning. Da kokingen startet, så fylte lukta av salta tørka sauskjøtt hele huset. I Norge assosierer vi denne lukta med knittring i peisen, snø, unders og juleglede. I Thailand, med aircondition på fullt og naboens hunder som bjeffer febrilsk utenfor fordi de lukter mat, virker det mer som en sanitær krise. Nå er svenninne Pitju kom inn på besøk akkurat da dampen sto på som verst. Hun sniffet i luften og så på Noai med dyp bekymring og spurte på Thai om noen hadde kastet opp et sted, eller det var noen som hadde dødd. Vel, vel, da mannen endelig stod på bordet, var jeg stolt. Vi hadde den improviserte kålrollstappa, som var mistenkelig hvit og smakte svagt av ingefær, fordi nå jeg ikke klarte å dyse. Kokte poteter og dampet pinnekjøtt. Jeg forsynte nå jeg med et pen stykke, med godt med fett på. Vær så god, norsk gourmet. Ja, ja, hun så på kjøttstykket, så på meg, tok en bit. Hun tygde, og tygde, og tygde. Thaimaten er mør, rask og tilberedt, eller saftig. Pinnekjøtt krever solid, han har vei, og tilvenner gane. Det er veldig salt, sa hun, og drakk en helt glass vann i et jafs. Og veldig mye fett. Er det derfor nordmenn er så høye? For å holde fett under bakken? Hun kjempet heltmodig gjennom halve stykket før hun la ned bestikket. La hånden på armen min og sa med sitt aller mest charmerende smil. Kjære, jeg er veldig glad i deg. Men hvis jeg må spise dette hver jul, så er jeg redd at du må feire alene. I morgen så skal jeg lage som tam. Det er papayasalat til meg, med 10 chilier. Så du kan rense systemet for dette sauefjellet, sier hun. Så, operasjonen norsk tradisjonsmat ble jo erklært som en delvis suksess. Nå har jeg nå lært at poteter ikke eksploderer hvis de kokes uten chili. Og vet at brun saus ikke er giftig. Men neste gang jeg lengter etter kumper eller lutefisk, tror jeg at jeg spiser det smug på en skandinavisk restaurant i Huayin. Noen kultursjokk er rett og slett best egnet for enslige eventyrer. Ja, ja, det var sånn vi forsøkte oss på tradisjonsmaten her i Thailand. Heretter så blir det nok, som jeg sa, å spise den på en restaurant inne i Huayin. Til neste gang, ha det bra alle sammen, og vi høres.
1: Ja, ikke sant? Dette her var veldig gøy. Trond blir bare flinkere og flinkere til å formidle en god historie, og det er kanskje ikke så lett å få det til i et annet land, det som jeg er vant med her. Nå vil jo jeg si at skulle jeg ha smakt på pinnekjøtt for første gang, så måtte jeg ha hatt litt saus, og så måtte jeg ha hatt kjøttet og ikke fettet. Så satser på at Trond prøvde å gi jo litt av det gode kjøttet og ikke bare fettet. Det går nok bra hvis han prøver igjen. Hvis ikke, så kan jo være han må sitte alene på julaften. Vi håper ikke det. Vi takker Trond da, selvfølgelig, absolutt, og så hiver vi oss over en god gammel slager. Life is Life med Opus. God sommermusikk.

Opus, god gammel låt. Og så må vi ta med oss alt for Norge og fotballlandslaget. For jammen så klarte jeg å sette meg I teltet til Sjøbua og se fotballkamp I går. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle synes det var spennende. Jeg kan vel telle på den ene handen av de fotballkamper jeg har sett I mitt liv, men en blir jo dratt med av stemninger og spenninger og det hele. Og nå det jo stor spenning om de klarer å slå Brasil. Det jo kanskje noen som tror at det går an, og andre mener det motsatte. Vi har ikke svaret før etter søndagens kamp, og da det allerede fullt som har bedt om å få plass og bord utenfor Sjøbua eller I gågata ved Emil Knudsens plass. Og den store skjermen og alle de menneskene som satt der og var fullstendig med, det skapte en helt spesiell stemning. Så la oss krysse fingrene for at fotballlandslaget må klare å slå Brasil. Det hadde jo vært kjempegøy. Og mens vi spiller deg, så skal vi ta badebåden og tøffe utover etter hvert, men vi, eller møte de på brygga, men vi slipper til fotballlandslaget mens vi gjør klar et innslag om badebåden.

0: Her står vi helt ut på kaja, og det som skjer er at vi står ved badebåten, og hvis vi hører godt etter så er motoren litt i gang, for nå er det like før de skal ut på en ny tur. Og den som har ansvaret og betjener båtene i år, det er Caroline Skuggevik. Og vi må høre litt av Caroline, hva slags utdannelse må du ha for å kunne være ansvarlig for båten her?
1: Da må du ha DFML kystskippersertifikat og noen sikkerhetskurs. Ja.
0: Og er det første året du betjener badebåten?
1: Nei, det her er år nummer to.
0: Ja. Mm. Og er det en fin sommerjobb å ha?
1: Du, det er den beste sommerjobben jeg har hatt til nå.
0: Ja. Ja. Men det er en ganske stor båt, så du skal kunne manøvrere. Så er det en båt som er grei å kjøre?
1: Det er vel litt delte meninger om det. Den er ikke kjempeenkel å håndtere, men nå kjenner jeg den heldigvis godt. For jeg jobber jo ellers på ungdomsskolen, og det er jo ungdomsskolen sin båt.
0: Så du pleier å ut med den året igjennom da?
1: Ja, hele året.
0: Ja. Hvis du skulle si litt om hva slags båt det er?
1: Det er en gammel livbåt fra Color Line. Den er 35 fot og har en helt grei motor.
0: Mm. Ja. Den ser jo stor ut, men jeg har jo skjønt at det kanskje ikke kan være så mange ombord av gangen.
1: Nei, nye regler gjør at nå er det maks 12 passasjerer.
0: Ja. Ja. Er det lite om sommeren at folk blir stående igjen på brygga og blir litt skuffet?
1: I høysesongen som starter neste uke, så kan det fort bli noen som ikke kommer med.
0: Ja. Så har vi Sande og Gittmark her, og hva er din jobb?
2: Jeg er matros på badebåten hele sommeren.
0: Ja. Er det første sommeren for deg?
2: Ja, det er første sommeren her, ja.
0: Og hva blir din jobb sånn spesielt ombord?
2: Nei, det er jo å ta tøy og sånn når vi hopper i land, og ta imot gjester og litt sånn.
0: Ja.
2: Ta redningsfester.
0: En fin jobb, egentlig.
2: Ja, veldig fin jobb.
0: Ja. Ja. Og er det sånn at det er flere som deler på det, Caroline, eller har du alle turene siden du har utdannelsen inne?
1: Nei, det er med, og så er det to skippere til, som vi skal dele på gjennom sommeren.
0: Ja. Og er det sånn for deg, Uda, Sander, at du er ikke på 24-7 for oss, er det sånn?
2: Det er en annen matros også på, som jobber de dagene ikke jeg jobber.
0: Så er det vel sikkert sånn at både Lillesandsfolk og Udenbys er med, men hvem er det som først og fremst har vært med på turene så langt, Caroline?
1: Så langt i år så har det vært mest turister, og så er det nok en del lokale som vil komme til nå gjennom ugen.
0: Da må du fortelle til slutt, Sander, hvor turen går når den går ut.
2: Nei, vi starter jo nede her med 12, ja, det huset, og så kjører vi ut til Hestholmbukta. Og så kjører vi til Saltholmen, og så er det inn igjen, og så er det, den går hver klokka halv.
0: Ja.
2: Nei,
0: hele time.
2: Ja, hele time,
0: ja. Og så lang tid bruker du på en sånn tur da, Caroline, før du er tilbake på brygga?
1: Mellom 40 og 50 minutter.
0: Ja. Så her er det altså bare å gå innom turistkontoret og melde dere på, og har dere vester til alle, eller må folk ha vester med seg selv?
1: Alle vestene ligger i båten klare.
0: Ja. Da sier vi bare lykke til med verdens beste sommerjobb.
2: Ja, tusen takk.
0: Og så ønsker vi deg god sommer. Og går den uansett vær, eller er det bare på solskinnsdag, Caroline?
1: Den går uansett vær.
0: Den går uansett vær. Og det er kanskje noen som tar den for å komme ut hvis Gjergården er jo ikke skal, hverken til Hestlandsbukta eller noe?
1: Ja, det er mulig å bare sitte på en rundtur som tar mellom 40 og 50 minutter.
0: Da sier vi god sommer videre.
1: Takk, takk.

0: Finn Kalvik tar oss til sommerøya, og så tar han oss også videre på maleriutstilling I Lillesand. For litt siden så var denne karen jeg nå har lagt turen inn til å finne I underetasjen på Tingshallen I forbindelse med utstilling under Lillesandsane. Men nå har vedkommende flyttet seg noen skritt lenger ned mot byen og inn I gamle tollboden. Og her finner vi altså Steinar Aas Meyer, og det litt av en utstilling du har tatt med deg også her.
1: Ja, jeg har tatt med litt av hvert, sånn at jeg forsøker å vise noe av det jeg holder på med.
0: Har du vært en kar med pensel og palett I alle dine år, eller hvordan det med det?
1: Det har jeg vel for så vidt vært, men så var det full stopp når jeg ble gift og fikk barn og så videre. Og så tok jeg det opp igjen når jeg ble pensjonist og begynte å male da.
0: Og så ser vi at du har mye, som du kan si, naturen som du har festet til et lerret. Hvordan går du fram for å begynne med et nytt bilde?
1: Når jeg begynner med et nytt bilde, så for det første så må jeg ha et motiv som jeg synes det vakkert, eller som tiltaler meg, eller som snakker til meg. Og hvis jeg liker det, så går jeg I gang. Og da maler jeg rett på lerret. Jeg skisser ikke noe på forhånd. Bruker ren palett, pensler eller palettkniv eller hva det måtte være, og så maler jeg direkte på lerret.
0: Ja. Og du maler med akryl?
1: Mest med akryl, men også med olje og akvarell.
0: Ja. Og så det jo sånn at du vel en fargeglad fyr, kan vi ikke ha lov å si det?
1: Det må du absolutt ha lov til å si. Nå har jeg gått kledd I mørk dress, hvit skjorte og slips I hele mitt liv, så overlig et farveglad når man kommer på sine eldre dager, det gjør ingen verdens ting.
0: Men det jo også da mye farger som går igjen I bildene dine, og det jo kanskje det et uttrykk for livsglede?
1: Det må du absolutt si. Nå jeg en veldig positiv fyr, og jeg ser lyst på det meste, så det at jo, det liksom vranga, den innvendige delen kan nok være litt mer fargerik, eller det går utvendige.
0: Så ser jeg rundt, og det, du kan jo si selv om man kan se både Svaberg og Mågård og hus, så tenker jeg, det noe som malt ifra Lillesand, eller det mer sånn at du har vært på en rundreise i malerkunsten din?
1: Det nok litt både ifra Lillesand og ifra min egen hav og områdene rundt og andre steder.
0: Der et herlig bilde som Mågen på stranda, det har jeg falt litt for, og det vel kanskje noe som kan sies å ha litt Lillesandsmotiv.
1: Det kan du absolutt si, og det det liv I, og det jo klart at Lillesand mitt hjerte nær, og jeg elsker jo Lillesand, så noe derfra må det være.
0: Ja, og lenge skal du ha utstilling I tollboden?
1: Det skal være til og med søndag. Og da tar vi sommer.
0: Da tar vi sommer. Men ellers, når du har så mye å egentlig vise frem, har du noe atelier som folk kan besøke og kjøpe bildene dine ellers I året?
1: Ja, det har jeg. Jeg selger en del på nett. På Instagram legger jeg ut fortløpende malerier når jeg maler. Og der kan folk gå inn og se. Og der selger jeg en del både inn- og utland. Og ellers så har jeg et hagehus I Arnevigveien I Grimstad, cirka 8-10 minutter fra kjøring fra Lillesand sentrum, og der alle hjertelig velkommen og tidig måtte ønske det.
0: Ja. Så her det bare å legge turen først og fremst inn på tollboden da, og rekker du ikke det, så ta kontakt, det vel det som det enkleste.
1: Det det, og så det veldig hyggelig å være på denne utstillingen, for det jeg må si det at det vært fantastiske dager med enormt mange hyggelige Lillesandsfolk og kjente, og ja, det har vært en opplevelse.
0: Og nå det jo begynt med turisttid, for nå jo feriene, så det kan vel være der kommer noen andre innom det I løpet av resten av denne uka.
1: Det gjør det helt sikkert, og det har vært en god del folk innom, og det har vært ubetinget positivt. Så det har vært en glede.
0: Så bra, da ønsker vi bare en fortsatt god sommer.
1: God sommer til dere også.

0: Og det var William som har vært MPG-vinner. Og denne sommeren heter låten, og denne sommeren skal vi også gå i baggården. I dag så sitter jeg i en baggård, og ikke hvilken som helst, for her oser det av historikk og historie og det som har skjedd i Lillesand gjennom tidene. For jeg har gått inn i baggården til Carl Knudsen-gården, eller Lillesand by- og sjøfartsmuseum, og der treffer jeg Terje Ellefsen, som er en av de som jobber her på museet. Og hvis vi ser på disse her store gule uthusbygningene som er her, Terje, så skjules her med historie.
1: Ja, det gjør det absolutt. Det er jo som du sier, gamle uthusbygninger med bryggerhus og fjøs og lagerrom og dasser og stall og you name it. Men siden det jo er museum, så har vi en del verktøy fra seilskudetida, fra blokkmagere, seilmagere, skipsbyggere og den slags, og mye annet rart.
0: Og så er det jo også en liten sånn matrosbolig, så en kan se hvordan de bodde, disse her, som var sjøfolk.
1: Ja, det stemmer. Og det viser jo hvor trangt de bodde, og da måtte de sove i slagbenken og det ene og det andre. Men så var de jo så heldige at de hadde bryggerhuset under seg, sånn at det skulle i hvert fall være godt og varmt og rundt.
0: Men dere, når du holder på her om sommeren, så har dere en del guider, og folk kommer sikkert både utenlands fra andre steder i Norge og skal bese dette. Og hva er det som de blir mest, skal jeg kalle det, imponert over?
1: Ja, altså for mange så er jo det her nok så eksotisk, og det er jo mange som setter pris på utstillingen i hovedhuset, men så er det jo folk som kommer inn i de her gamle bygningene, som du sier, og ser hvordan folk bodde. Altså, utedoene er jo veldig populære, og det kan jeg ikke stikke under en stol, og sammen med i matrosboligen så har vi en kubbestol, og jeg kan huske en gang det var en danske som kom inn og var så fascinert av den kubbestolen.
0: Så, ja. Ja, litt av hvert å se på, og gode omvisere har jeg skjønt dere er her. Men vi sitter også på noe som kanskje ikke har ligget stor historisk verdi, da, men dog verdi. For den er nok så ny der vi har satt rumpa ned i dag.
1: Ja, vi har jo en del frivillige på museet, og noen av de er en sånn frivillig snekkergruppe som hjelper oss med trearbeid, forskjellige slag. Og da har de altså bygd en scene som vi triller ut om sommeren og har foredrag på. Og den bor inne i gjødselkjelleren til vanlig.
0: Ja, og den er tydeligvis da renset fordi den har vært brukt for tidligere da, vil jeg tro.
1: Gjødselkjelleren er helt renset, ikke noe tvil om det.
0: Men i løpet av dagen her så skal det rigges mer og mer til foredrag, og det er vel blitt sånn at en gang i måneden så er det folk som kommer med forskjellige ting av foredrag.
1: Ja, det er litt oftere enn det faktisk. Oh, ja. Nå i juli så er det 4 foredrag på de 4 første onsdagene i måneden. Klokka 4, altså etter vanlig åpningstid. Og alle de 4 foredragene er tilknyttet av sommerens emne.
0: Ja, for det at jeg så jo den kom, og de skal mine og snakke om etterpå, for det at inne i hovedhuset så er det en utstilling som har med transport å gjøre.
1: Ja, vi har jo hatt om seilskudebyen i de senere årene, så nå har vi hoppet litt lenger frem. Nå har vi fått dampmaskiner og den slags, så nå blir det jo jernbane, og det blir de forskjellige damperne som gikk langs kysten, og er jo litt om Vestlandske hovedvei.
0: Ja, og da er de foredragene som skal være her knyttet opp litt mot det som er hovedutstillingskjente.
1: Ja, det stemmer. Altså, vi starter jo med det første foredraget, Vidar Sørbotten. Han tar for seg det maritime, altså både kystruta og de her andre damperne, og han har jo erfaring fra øya, og han har erfaring fra postvesenet, så det blir nok litt post inni der også.
0: Ja, men det er i dag, så de får våre lyttere dessverre ikke med seg, men det skjer mer videre da.
1: Det gjør det. Gangen etter det så kommer Johan Knudsen med et fotoforedrag, der han tar for seg gamle hus i Lillesand, og det er en slags bearbeidelse av det han holdt i vinter på E-teatret, men nå er det litt mer spisset inn mot samferdsel. Så det kan være bygninger som er bygd i forbindelse med for eksempel bygging av jernbane, eller at huset har blitt reven når de måtte bygge viadukten for eksempel, sånne ting som det.
0: Og så er det enda flere foredrag, og hvis du skal nevne resten som er i juli.
1: Ja, den 15. juli så kommer Styrkar Bråten og Arild Tangerud, som er modellbyggere, og vi har jo en flott ny modelljernbane oppe i hovedutstillingen som de står bak. Så de vil fortelle litt om den og om modellbygging generelt. De er jo utrolig flinke til de her små detaljene som de bygger. Og så da avslutningsvis 22. juli så er det min tur. Og da skal det handle om Vestlandske Hovedvei, altså den gamle landeveien inne i landet, der folk og fe bevegte seg i gamle dager, og jeg har hentet fram en god del eksempler, altså beretninger fra folk som har reist der. Og jeg kan vel røpe allerede nå at ikke alle var helt fornøyd med veistandarden.
0: Nei, og sånn kan vel være når en tenker på hvilken veistandard en har i dag, så skal en jo ikke så fryktelig mange år tilbake før Lillesands befolkning ville ha E18 gjennom sentrum.
1: Nei, ikke sant? Det er jo akkurat det. Så den gang de holdt på med Vestlandske Hovedvei, vet du, da var det opp og ned og rundt omkring, og det var bøndene måtte stille med hest, og det var de ikke helt fornøyd med, og det var noen steder var det jo så vidt de kunne ri. Veien var, ja, variabel.
0: Knudrete og opp og ned. Men i det hele tatt så har det lagt mye arbeid i å få årets utstilling i havn, og nå er det jo sånn at den skal være åpen vel gjennom sommeren.
1: Ja da, vi stenger 9. august, så helt frem til da så går det an å komme på museet mellom 12 og 4 på hverdager, og ja, helger også, men ikke mandager.
0: Nei, da er det stengt. Men nå skal vi la Terje få lov å gjøre ferdig her på scenen for foredrag i dag, og så skal vi etter hvert forflytte oss inn i selve museet og se litt på den utstillingen som er årets hovedutstilling.

0: Vi har Lindesnes trekspillklubb litt I bakgrunnen med Vårvise I Naustet, mens vi flytter oss inn I hovedhuset på museet og lar Terje fortelle oss litt mer. Da har turen gått inn I hovedhuset I Carl Knutsen-gården, by- og sjøfartsmuseet, og vi står foran en fin plakat som der står om kystruter og Sipsandløv I Lillesand og av Vidar Sørbotten. Og som Terje nevnte for litt siden, så var jo det den som skulle holde dagens foredrag. Og her får vi vel historien om hvordan vi kunne komme fra Lillesand til Oslo.
1: Ja, det, kystrutene, det var jo på en måte Sørlandets hurtigrute det. Og I en tid der landeveien ikke var så god, så var det jo kystrutene som var måten å reise så langt som det. Men den ble opprinnelig opprettet for å frakte post.
0: Ja.
1: Så det med passasjerer og gods og sånt, og det kom litt sånn etter hvert. Så I starten de første årene, når det var juldamper og konstitusjonen for en 200 års tid siden, da var det veldig få passasjerer.
0: Ja. Mm. Men det tok jo en del timer.
1: Ja, det gjorde det. Ja, ikke bare tider, det var dager, timer.
0: Ja. Ja. Mm. Men vi kan flytte oss litt for det at du kan si, det jo sånn at det har vært befraktere her I byen også, og vi, fremdeles så kjenner vi jo og vet at vi gleder oss til sommeren når øya kommer. Men øya har sin historie ganske langt tilbake I tid.
1: Ja, øya jo ikke den første, for å si det sånn. Altså den øya som vi har I dag vel den fjerde øya. Og så det jo den som vokst opp med, den gamle øya som jeg husker, og så var det da en veldig kortvarig en I midten, og så har vi den gamle øya, som sikkert veldig mange husker. Så her har vi bilder og malerier av den, og en oversikt med andre båter som gikk tidligere, sånn som Skjold og Otra, Alfen, Agder og Aktiv, som var I drift her ifra siste kvartal av 1800-tallet fremover.
0: Og så var det jo det som vi snakker om når det gjaldt hvor de kunne gi opplysninger om det som skjedde på havna, nemlig hos Hansen og Narvesen. Og jeg husker jo spesielt at den godeste Torvald Hansen, han sa ikke Hansen og Narvesen når du ringte, men han sa bare nummer 11, vær så god, for det var telefonnummeret.
1: Ja, ikke sant? Ja, Hansen og Narvesen jo et firma som fortsatt I drift, fjerde generasjon nå det vel, og har jo hatt så mye å gjøre med transporten her, både egentlig til lands og til vanns, enten de nå drev med selge bussbilletter eller å selge Amerika-linjebilletter, og de hadde jo den første rutebilen, den første bilen I Lillesand, som vi har fotografier her. Og Torsten Hansen, siste mann I rekka så langt, han har jo for noen år siden kjøpt samme slags bil fra USA, så det jo litt vittig.
0: Ja, han var vel den første I Lillesand som skaffet seg bil også?
1: Ja, så vidt vi vet så var han det.
0: Ja.
1: Og den var jo brukt som en firmabil.
0: Fantastisk. Hvor skal turen gå videre hvis vi skal følge? Det over på Vestlandske Hovedvei nå, eller?
1: Ja,
0: og da må vi vandre litt I sammen med museum som viser I denne sammenhengen, Terje Ellefsen, som vi ikke presenterte I starten. Men nå skal vi over ganga her, og så skal vi inn I et nytt rom, og der ser vi at det også utstillingsmomenter som vi må ta med oss. Og her står vi da ved Lillesand og Flakkvannsbanen, og den kjenner jo mange til, men allikevel så det en historie som aldri tar slutt.
1: Neida, den jo nok så kjent lokalt, ja. Men før vi drar over til jernbanen, så må vi ta landeveien. Og du ser over døra her står det et sitat. «Veiene vare bakkede og einen ensformig, hestene mådelige og sadlerne usle. Jeg fikk så den lede for ridningen at jeg gikk den siste mil.»
0: Ja, og det var Vestlandske Hovedvei.
1: Det var Vestlandske Hovedvei, for I 1812 så var det en prest fra Akershus som het Klaus Pavels, og han var innom Hans Jakob Grøger. Og så det her et sitat fra turen hans videre østover.
0: Det vil si at det var ikke den fineste standarden på veien, kjenner han.
1: Nei, altså du vet, den veien, den har jo gamle rødder langt tilbake I tid. Det var, helt tilbake var det jo en kongevei mellom kongsgårdene I landsdelen, og så etter hvert så kommer postveien og ditt og datt, og veien jo lagt om mange steder, men det har gått veldig mange personer der. Det har ridd personer der, det har kjørt folk med vogner, men akkurat det siste, det tok lang tid før de fikk I stand en ordentlig vei for vogner.
0: Jeg skjønner. Og da kunne det bli at det ble vanskelig å sitte på både på en hest og på en vogn og komme fram. Men det hjalp det kanskje når vi kom til 1896 da, når etter hvert toget to en tur både her og der, men hva, ja. Når jeg tenker på Sørlandsbanen kontra Lillesand og Virkenes Flaksvannsbanen, hva kom først? Det var vel Birkeland, eller?
1: Ja da, og Flaksvannsbanen, altså det en av de første jernbanene i landsdelen. Den ble bygd omtrent samtidig med Setesdalsbanen. Så Setesdalsbanen den startet opp delvis før Flaksvannsbanen, men den andre delen ble bygd senere, så ja, de kniver vel litt om hvem som var først. Men ellers så

0: trykker på knappen som noe skjer til deg, så må du fortelle det folket hva vi står foran.
1: Ja, det her en 4 meter lang modell av et stykke av Flaksandsbanen, og jeg må opplyse om at det ikke en tro kopi av virkeligheten. Den inspirert av et stykke fra Modalen, pluss litt ekstra. Og her den bane da, som bygd av Styrka Bråten og Arild Tangerud, og de kommer jo senere i sommer og holder foredrag og snakker litt om den.
0: Og her ser vi liksom fjell og trær, og vi ser, som du sa, denne her fine elva som går langt nede, der sitter en og fisker her, og vi ser den fine muren opp mot jernbanetraséen. Ja, ja. Så her er det detaljer.
1: Jeg ser oppe på heia der.
0: Og en som er på telttur.
1: På telttur, ja. Ja. Ja, ja.
0: Men så har de lagt inn noen tunneller på Flakfrandsbanen, og det er vel ikke helt riktig.
1: Nei, det er jo helt feil egentlig. Så, men det her er jo en illusion og ikke en tro kopi. Og så er det jo en grunn til at det er tunneller, og det er rett og slett for at toget skal kunne komme seg rundt til start igjen.
0: Ja, så. Men du, nå skal du, siden jeg har mikrofon, skal du få lov å trykke på startknappen, skal vi se hva som skjer.
1: Det her er jo noe av det gøyeste for de som kommer på besøk, å trykke på knappen,
0: ja.
1: Og så...
0: Så hører vi toget kommer.
1: Ja.
0: Og det er litt av et tog, og det er nummer 1. Var det Lillesand eller Flakfrand som var nummer 1?
1: Det var nummer 1, og det kan du se hvis du kommer rundt hjørnet her, så kan du se vi har skilter fra den opprinnelige lokomotivet.
0: Åhå, der står Lillesand på nummer 1, ja, fantastisk.
1: Ja, og i andre enden av modellen så henger nummer 2 Flakfrand, så vi har begge deler. Og...
0: Men var selve lokomotivene forholdsvis like?
1: Ja, de var identiske.
0: De var identiske, ja.
1: Og apropos det, hvis du kommer med inn i neste rom.
0: Ja. Nå skal jeg følge med Terje rundt, og toget får lov å gå videre på sin ferd. Og så må jeg jo før jeg slipper de toget vi sto og så på.
1: Ja.
0: Det er en fantastisk bygging, og hvem er det som har stått for alt, sa du?
1: Styrka Bråten har bygd modellen, og Arild Tangerud har lavt en del av de her delene, som i bygninger og lokomotiver og sånt nå.
0: Og det var jo helt identisk, det er jo lavt til minste detalj.
1: Ja, men kanskje, vi har en modell som er enda mer detaljert og enda mer til siste detalj, og det er jo Arne Corneliusens kjente lokomotivmodell.
0: Og den står vi foran nå, for nå har vi flyttet oss, og der står miniatyr av Flakfrandsbanens lokomotiv, bygget av den lokale maskinsjefen Arne Corneliusen. Og den, hvis den skal snakke om størrelsen der, for å illustrere hva vi vil si om lengde og bredde, sånn cirka. En halv meter?
1: Ja, det er altså selve monteren er vel en halv meter, tenker jeg. Så akkurat størrelseforhold, det vet jeg ikke, men det er en trokopi, og han har jo brukt over 10 år på det, og tusenvis av timer.
0: Ja.
1: Jeg kan til og med huske, jeg var på besøk oppe hos Arne Corneliusen med min far når jeg var liten, og da holdt han på å bygge det her lokomotivet. Så det er nok mange som har et forhold til det.
0: Kan det gå?
1: Ja, det kan det.
0: Ja.
1: For det har blitt testet med trykkluft. De har ikke fyrt opp med kål, men de har testet på trykkluft, så alt fungerer. Det er jo en funksjonell maskin, det her.
0: Ja. Og så ser vi jo bilder av lokomotivet på veggen bak, og da ser vi jo at det er så likt som det bare kan gå an.
1: Ja, jeg kom over på det store internettet, en nettside til Deutsche Bundesarkiv, og der fant vi en katalog fra fabrikken. Så det her er fabrikkfoto når lokomotivet var helt nytt.
0: Ja, fantastisk. Så her er det bare å legge turen inn, og her er jo sånn sett en historie i hvert rom, og det å bygge en sånn historie med alle plakater og alt, det krever sine folk, så det har hatt litt av en jobb.
1: Ja, det har tatt litt tid å få alt på plass, men nå er det på plass, og det er vi veldig glad for.
0: Og vi kan ikke gå fra sted til sted, det ble en lang sånn, men her er det vel bare for folk å komme og få historien fortalt. Og er det omviser og noen som går rundt med folk hvis de ønsker det?
1: Ja, det går alltid folk, altså omvisere med, og det er jo delvis på grunn av at en skal opplyse publikum, men også for det at en må jo ha litt vakthold. Det er mange gjenstander her inne, og det er ting som ikke må gå i stykker eller gå tapt.
0: Det skjønner en. Men da skal vi gå ifra dette som har med skinner og transport å gjøre, til også over til å fortelle litt om utstillingen med Brentemoen skole.

Da det tid for at vi skal snakke om Rentermoen skole og dets historie og det som har skjedd. Og vi står på et sted på museet som via Rentermoen, og der ser

0: mer flott bilde av skolen sånn som den i dag. Men hvis vi trekker historien tilbake da, Terje, så ligger skolen et sted som den i utgangspunkt ikke var tiltenkt.
1: Nei, det stemmer det. Det ble donert to tomter til Lillesand kommune av søstrene Kristensen på Lillesand gård, og den ene skulle være kirke og den andre skole. Men det som skjedde var jo at kommunen, når de skulle bygge, fant ut at de bare bytta om på tomtene, sånn at kirka endte opp på heia der, synlig langt veis fra, det var kanskje naturlig, og skolen endte opp på Brentemoen der egentlig kirka skulle stått.
0: Og det er jo kanskje mer naturlig at skolen ligger i sentrum der ungene og alle skulle være. Men når en ser på det bygningsmessige, så er det jo en flott bygning som virkelig bærer preg av god arkitektur.
1: Ja, det er det. Det tegnet av en arkitekt som heter Trapp Meier. Han tegnte jo Lillesand kirke, blant annet. Og så er det byggmester Karl Torkelsen som bygde denne bygningen. Og den var ferdig i 1879. Så det er liksom startåret for Brentemoen skole. Den gang så var det riktig nok middelskole, og så flytta barneskolen inn, eller allmueskolen inn i 1911.
0: Ja. Mm. Men når jeg ser på den opprinnelige bygningsmassen, det var de som var, og alt det andre kom en i tillegg, men da var der bare klasserom, eller var der også beboelse i bygget?
1: Ja, altså Brentemoen hadde jo noe uthus, og så hadde den en sånn pedelleilighet. Så det bodde en pedell der, altså en som på en måte både bodde og jobbet der, drev med reinhold og vedlikehold og sånt noe.
0: En form for vaktmester?
1: Ja.
0: Ja. Men så er det jo sånn at vi ser masse artige bilder av skoleklasser her, og når en ser hvordan de var kledd og hvordan de sitter så pent oppstilt her, så skjønner vi at det begynner å bli noen år siden, for de ungene som sitter her ser ut som gamle damer omtrent på klesstil.
1: Ja, de eldste bildene vi har her, de er jo fra slutten av 1800-tallet. Og så har vi noen som er litt nyere, det er jo et bilde fra 60-tallet, da har de samlet den gamle staben inn på lærerværelset, pensjonistene, og så har vi jo et fotografi fra 1979, det var 100-årsjubileum for Brentemoen skole. Og der kan jo de som har ørneblikk skimte tidligere museumsbestyrer Alfhild Gulbrandsson helt til høyre.
0: Ja. Og det er jo litt gøy at det er også sånn historikk å ta vare på. Men så må vi til det som ble brukt i skolesammenheng. Og jeg husker jo veldig godt Torbjørn Egners lesebøger. Der er ja. Du for ung.
1: Nei, jeg husker Torbjørn Egner, ja. Men akkurat leseboken hans har ikke noe forhold til, men litteraturen hans ellers er godt kjent.
0: Men så er det jo sånn at når en ser skoleatlasen, så hvis en hadde tatt opp og sett på kart der, så er det kanskje ikke så alt for mye som stemmer med virkeligheten i dag. Det har forandret seg litt rundt i verden.
1: Ja, det har endret seg både landegrenser og navn på land og den slags. Men det er jo litt interessant å se, og jeg var oppe på Brentemoen og kikket, og de har jo masse, altså mye mer enn vi viser utstillinger her. Gammelt læringsmateriell, og altså, jeg tror alle kan kjenne igjen noe fra si tid. Egentlig. Ja.
0: Og så er det jo sånn at jeg ser meg også at det er penskrift, for her ligger kanskje noen stiler eller noen som har skrevet med ordentlig fyllepenn, og da var det med blekkhus og pennesplitt.
1: Ja, og her har vi jo, vi har en flaske, og det er blekk.
0: Ja.
1: Skoleblekk som det står her. Prima blått.
0: Ja.
1: Og det kunne jo da læreren dele ut, altså fylle i blekkhuset til elevene. Så det var jo litt annerledes, og en kan jo se på skjønnskriften som du sier, altså ungdommen skriver ikke like pent i dag, kan du si, for å underdrive litt.
0: Og det er jo litt morsomt, det er jo jeg en godt voksen dame, jeg husker jo blekkhuset, for vi hadde pulter som en dro ned lokket, så var det et rom inni, og der lå fyllepennen, og der sto også blekkhuset. Og det å skrive med den type fyllepenn som er gjort her, det er faktisk min barndom.
1: Ja, ikke sant? Så alle kan finne noe her de kjenner igjen, vil jeg tro.
0: Og så er det jo sånn at mye av de som står her, skal de få lov å stå videre når sommeren er over? Er dette en permanent utstilling?
1: Nei, det har vi ikke tatt noen stilling til enda. Og jeg tenker også så at med tanke på alt det materiellet som står oppe på Brentemoen fortsatt, så noen burde på et eller annet tidspunkt begynne å tenke tanken skolemuseum, kanskje. Men noe av det her tilhører oss, og så er resten lånt inn i for Brentemoen, så vi får se.
0: Men spennende er det i hvert fall, og folk kan komme her oppe i øverste etasje på museet og få med seg dette. Og så får vi håpe at det er flere enn meg som får vekka noen minner. Og jeg ser jo også at det ligger et ark med regnestykker, og der er kommet en R på hvert regnestykke når det er levert inn til vurdering. Så her var det en flink elev.
1: Ja, flinkere i matte enn jeg, tenker jeg. Men jeg vil gjerne få lov til å nevne det, at vi har på andre siden her en protokoll. Og det er en slags minneprotokoll, så her kan du se folk har da skrevet en hilsen til Brentemoen ja. Skole. Og det kan være folk som har jobbet der, eller gått der, eller folk som bare har lyst til å hilse til skolen. Så alle som kommer opp hit får tilbud om å skrive eller tegne noe i den.
0: Ja, og det jo godt, for da blir det jo det vi kan jo følge med denne utstillingen videre, om den skulle bli her eller på Brentemoen skole, så følger vel boka kanskje med.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja. Men du, lykke til med sommerens videre utstillinger og omvisninger.
1: Tusen takk for det.

Det var jo da Lindesnes Trekkspillklubb som fikk lov å være med oss gjennom museets historie. Og vi takker Terje for alt han kan bidra med og lære oss, og så må dere absolutt bruke museet og stikke innom, og det er jo ofte sånn at vi kanskje er flinkere til å besøke museer når vi er på ferie enn å besøke vår eget. Men det er spennende å ta turen i baggården og opp der, og det er spennende inne, så her er i hvert fall oppfordringen gitt. Men da er vi kommet til veis ende i dagens lokalnytt, så Solveig Heldal har lyst til å bare si fortsatt god kveld til dere som lytter på kvelden, nei på onsdagen og på kvelden, og fortsatt god formiddag og da til dere som hører på gjenhører på fredags formiddag. Da er det bare å slippe til Rita Eriksen og Sønnavindsvalsen som avslutning, og så ser vi takk for følge, ta vare på hverandre.

0: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokken.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: vi fremme snart. Jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei. Nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Sol, sommer og variert musikk.
5: Det fint for sommer.
6: Varme og bade og...
7: Det spise is i vannet.
5: Det fint vær.
8: Fri fra jobb.
9: God sommer! Ja!

ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

går du med en boligdrøm. Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert noe? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, er det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ Produkter.no.
4: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
5: Ja.
4: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
5: Wow.
4: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
5: Ja.
6: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer. Sol, sommer og variert musikk.
7: Det en deilig dag på sjøen.
8: Tilbringe tid med familien.
9: Det fint med sommer.
10: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
9: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
4: Hit Radio.
3: Dagens hit.
4: The Beat Heart.
3: Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.